0: чотирма маршрутами. Як повідомила «Укрзалізниця», через ворожі обстріли та постійні тривоги потяги прибувають до столиці пізніше, аніж планувалося. Щоб пасажирам було зручніше доїхати, нічні автобуси запустили з першої години ночі до п'ятої ранку. Вони курсують до станцій метрополітену Дарниця, Мінська, вулиці Тулузи, проспекту Павла Тичини та у зворотньому напрямку до центрального залізничного вокзалу Києва. Також зазначається, що у напрямку центрального вокзалу автобуси з житлових масивів починатимуть рух раніше, за окремими графіками та з визначених місць посадки. Посадка і висадка людей на зупинках здійснюватиметься на вимогу. Нацгвардія створить центр рекрутингу іноземців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Таке звернення від командирів бригад Національної гвардії України щодо покращення процедури рекрутингу іноземців до бойових підрозділів прозвучало під час одного з його відряджень. Це питання фахівці опрацьовували упродовж останніх тижнів. Створення у складі Національної гвардії України центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства оптимізує і пришвидшить набір на службу за контрактом. Проєкт експериментальної постанови незабаром надійде на розгляд уряду.
1: Вінниця.
0: Вінниця шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив оголошення про проведення конкурсу. Приватний інвестор, який переможе, збудує і отримує право керувати протягом 50 років та зобов'язання впроваджувати сучасні екологічні рішення у частині поводження з побутовими відходами. Планується, що комплекс зможе переробляти до 100 тисяч тонн відходів щороку на першому етапі з подальшим збільшенням потужностей до 200 тисяч тонн і включатиме сортувальну лінію, завод з виробництва альтернативного палива та переробки вторсировини. Подати документи на участь у конкурсі можна протягом 2 місяців. Докладніша інформація на сайті Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Ми разом.
1: Ми сильні.
2: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: And I don't mind when we fall out, long as we fall back into it. I hope we never put an end to it, even though you're not that into it. Heaven, have you ever been to it? Cause you look like you never been, you're more like a Hell's Angel. In

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені збираються шукати позаземні цивілізації у місячному ґрунті. Астрономи виявили сигнал гравітаційних хвиль під час злиття двох чорних дір. Місяць міг сформуватися всього за 5 годин. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з Американського інституту SETI запропонували новий спосіб пошуку позаземних цивілізацій. Замість звичайного спостереження через телескопи, дослідники хочуть шукати сліди інопланетних технологій у місячному ґрунті. Науковці припускають, що там протягом мільярдів років могли накопичуватися мікроскопічні частинки від стародавніх космічних польотів. Місяць ідеально підходить для цього, адже на ньому немає води, атмосфери чи вітру, які могли б знищити ці докази. Досі пошуки за допомогою радіотелескопів не давали жодних результатів, тому вчені випробовують новий підхід. Якщо інопланетяни коли залишали свої сліди в космосі, вони могли зберегтися саме в місячному пилу. Астрономи розгадали таємницю загадкового сигналу, зафіксовану детектором LIGO у листопаді 2023 року. Початкові дані вказували на зіткнення двох рекордних за масою чорних дір, що суперечило відомим законам зоряної еволюції. Проте науковці з Інституту Альберта Ейнштейна з'ясували, що ці маси були лише оптичною ілюзією. Виявилося, що гравітаційний сигнал спотворився і посилився, пройшовши крізь викривлення простору-часу від іншого масивного об'єкту. Завдяки ефекту гравітаційного лінзування реальна маса чорних дір виявилася значно меншою, ніж вважалося раніше. Це відкриття не лише знімає наукові суперечності, а й відкриває нові можливості для дослідження Всесвіту за допомогою гравітаційних хвиль. Нове комп'ютерне моделювання вчених показало, що місяць міг сформуватися всього за 5 годин після зіткнення молодої Землі з планетою Тея. На відміну від попередніх досліджень, науковці врахували внутрішню температуру та міцність гірських порід планет. Такий надзвичайно короткий термін викликав бурхливі обговорювання серед

Тичного дерева та нанесене зі слиною токсин втирає у свою шерсть. Спеціальна структура волосків під грибою надійно утримує отруту, здатно викликати важкі отруєння навіть серед нападників, таких як собака чи великі дикі хижаки. При цьому самий гризун залишається неушкодженим, що вчені пов'язують із особливою біохімією та бактеріями в його шлунку. Додатково переживати напади хомяку допомагають надзвичайно товста шкіра та гнучкий хребет. Мешкає цей надзвичайний савець у лісах і саванах Східної Африки, ведучи прихований спосіб життя. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Шахтар зіграв унічию із ПСВ у першому турі Ліги чемпіонів. Екс-гравець Донецького «Металурга» став першим африканським тренером в історії основного раунду Ліги чемпіонів. «Динамо» мінімально переграло Вінницьку «Ниву» та вийшло до 1/8 фіналу Кубка України. Про це далі. Шахтар розпочав виступи в основному раунді Ліги чемпіонів матчем проти нідерландського ПСВ. До матчу ПСВ підходило з тримачевою серією поразок в Лізі чемпіонів, що триває з минулого сезону. Відкрити рахунок у матчі гірникам вдалося у компенсований час першого тайму. Рахунок вже на 48-й хвилині матчу зрівняв захисник ПСВ. Шахтар міг забити другий гол на 82-й хвилині, коли Ласіна Траоре пробив з меж штрафного майданчика, але його удар заблокував. Тож гра завершилась в нічию. Наступним суперником Шахтаря у номінально домашньому матчі в Лізі чемпіонів стане грецький АЕК. У грі 14 жовтня після міжнародної паузи на ігри збірних. Івуарійський фахівець Яя Туре вивів братиславський Слован на матч основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА та став першим африканським тренером на цій стадії турніру. У першому турі основного етапу Слован поступився чинному переможцю Ліги чемпіонів ПСЖ із рахунком 1-6. Матч проти ПСЖ став для Туре першим у кар'єрі на основному етапі Ліги чемпіонів у статусі головного тренера. До нього африканські фахівці не очолювали команди в цій стадії турніру. Наступний матч основного етапу Ліги чемпіонів Слован проведе проти німецького Штутгарда. Гра відбудеться 14 жовтня о 22:00 за київським часом. Чинний володар Кубка України «Динамо» здобуло мінімальну перемогу в матчі 1/16 фіналу турніру 0-1 проти Вінницької «Ниви». До матчу проти «Ниви» кияни підходили на тлі двоматчевої серії втрачених очок в чемпіонаті України. У четвертому турі «Динамо» сенсаційно програло новачку української прем'єр-ліги «Буковині» з розгромним рахунком 0-3, а у п'ятому турі зіграло в нічию з «ЛНЗ». Наступним суперником киян стала «Нива», яка грає у другій лізі України. Для «Динамо» це перший матч в Кубку України сезону 2026-27, тоді як вінничани розпочали свою участь з попереднього раунду, здолавши львівський рух. Перший тайм обидві команди провели без забитих голів. Відзначитися киянам вдалося на 51-й хвилині. Наступний матч «Динамо» проведе проти «Епіцентра» в прем'єр-лізі 14 вересня о 15:30. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Непереможний дух всередині

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні стартує оновлена програма «Власна справа 2.0». Українці без достатнього стажу можуть отримати субсидію за наявності соціальної допомоги. В Ірландії опублікували список готелів із датами завершення розміщення українців. Про це слухайте далі. В Україні стартує оновлена програма «Власна справа 2.0», яка змінює підходи до державної підтримки підприємництва. Максимальна сума гранту зростає до 2,5 мільйона гривень. Сума гранту складатиметься з базової суми та додаткових надбавок, які нараховуватимуться за виконання певних умов. Термін реалізації бізнес-проєкту можна буде обрати самостійно – 2, 3 або 5 років. Також передбачено два основні рівні фінансової підтримки для започаткування бізнесу – від 100 тисяч до 500 тисяч гривень. Створювати нові робочі місця не обов'язково. Для масштабування бізнесу – від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Обов'язкова умова – створення щонайменше одного нового робочого місця. Громадяни, які досягли 60-річного віку, але не накопичили необхідної кількості страхового стажу для оформлення пенсії за віком, мають право на призначення житлової субсидії. Про це інформує Пенсійний фонд України. Для цього особа повинна мати щонайменше 15 років страхового стажу, а також отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї принаймні один місяць протягом періоду, за який розраховуються сукупні доходи. Зокрема, при зверненні по субсидію з початку опалювального сезону в жовтні, а виплата оформлюється за умови, що заявник мав статус малозабезпеченого та одержував, а відповідну допомогу хоча б впродовж одного місяця – січня по червень. Ірландський департамент юстиції оприлюднив перелік готелів, гостьових будинків та інших об'єктів, у яких припиняється державне розміщення людей із тимчасовим захистом. У документі можна перевірити конкретний об'єкт, дату завершення його контракту та кількість мешканців, яких це стосується. Якщо назва готелю або іншого об'єкта є в документі, поруч зазначається дата, коли його контракт із державою має завершитися. При цьому припинення роботи конкретного готелю в межах програми не означає втрату тимчасового захисту чи автоматично необхідність залишити Ірландію. Йдеться саме про завершення державного розміщення в певному об'єкті. Подальше використання самого готелю залежатиме від його власника або оператора. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

непереможний дух всередині кожного з нас.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Girls, girls, girls on a roll. Salute me if you see me.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на прохання мешканців оновлюють прибудинкові території. Комунальники заповнили теплоносієм майже половину внутрішньобудинкових систем опалення. Водіїв просять не залишати автівки поблизу сміттєзбірників. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці оновили 160 прибудинкових територій. Ремонтні роботи першочергово виконують у дворах тих багатоповерхівок, де стан покриття погіршився найбільше. Поточний ремонт проводять у різних частинах міста за депутатськими зверненнями та на прохання мешканців. Зокрема, нещодавно такі роботи розпочали у мікрорайоні Тяжилів та на вулиці Максима Шимка. Як розповіли у департаменті житлового господарства міської ради, потреба в оновленні асфальту виникла через складні погодні умови взимку, які спричинили суттєві пошкодження. З врахуванням бюджетних можливостей цьогоріч у Вінниці запланували відремонтувати понад 360 прибудинкових територій, а це понад 14 тисяч квадратних метрів покриття. Основні пошкодження на прибудинкових територіях планують ліквідувати до початку холодів. У Вінниці заповнюють внутрішньобудинкові мережі теплоносієм. З графіком виконання робіт можна ознайомитись на сайті підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Наразі комунальники заповнили теплоносієм майже половину внутрішньобудинкових систем опалення. Ці роботи триватимуть до кінця вересня. Якщо мешканці виявили порив системи опалення у своєму помешканні, то в такому випадку необхідно одразу ж звернутися до управляючої компанії або управління ОСББ, які обслуговують ваш будинок. Водіїв просять не залишати автомобілі ближче, ніж за 5 метрів до сміттєзбірників та за 10 метрів до в'їздів чи виїздів з прибудинкових територій. Це заважає роботі комунальної техніки, а також іншому спецтранспорту, наприклад, евакуаторам. Про це нагадують у департаменті комунального господарства міської ради. Сміттєвозу потрібно мати достатньо простору, щоб під'їхати, завантажити контейнер та безпечно виїхати. Якщо проїзд заблокований, спецтехніка не може вчасно забрати сміття, і воно накопичується на контейнерному майданчику. Паркуйтесь так, щоб комунальна техніка змогла працювати, а ваше авто не ставало перешкодою для інших. У мене ж все. Почуємось.
0: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку вам бажаємо. Понеділок і 14 вересня на календарі. В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. Всім доброго ранку.
3: Привіт.
2: Так, погода за вікном. Що стосується погоди? Плюс 13.
3: Трішечки пасмурно.
2: Мені навіть здалося, що трішечки накрапав дощ, але можливо це мені здалося. В день плюс 18. Опадів не передбачається, будемо бачити. І ввечері плюс 18, плюс 13. Ну і вже традиційно за останні 130 років найтепліше було в 2023-му, плюс 29 градусів Цельсія. А найпрохолодніше 0 градусів Цельсія в 1999 році.
3: Ну і також ми маємо народний прогноз погоди. З цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими. Сухо, осінь буде сухою. А якщо піде дощ, що вся осінь буде дощовою. Тож будемо спостерігати.
2: Побачимо, як воно буде. Сьогодні день танкових військ в Україні. Вітаємо. Сьогодні день у мене все під контролем. День обміну посадами. Начальник співробітник. А, як тобі такий день? День слухання шерихів. День карамельок. День тверезості. День пончика з кремовою начинкою. День розфарбування.
3: День поїдання великого сендвіча.
2: Я це хотів сказати, тому що я люблю сендвічі великі.
3: А ще сьогодні день живої творчості. День.
2: Багато сьогодні днів, до яких можна доєднатися. Ну і, звісно, іменинники, вітаємо вас зі святом, з днем народження. Пишіть в наш студійний вайбер 067 01 800. Все найцікавіше попереду. Рухаємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці оновили 160 прибудинкових територій. У Вінниці триває поточний ремонт дворів багатоквартирних житлових будинків. Роботи першочергово виконують там, де стан покриття погіршився найбільше. Наразі в місті вже оновили 160 прибудинкових територій, що складає близько 60% від запланованого обсягу.
3: Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Ремонт проводять у різних частинах міста відповідно до запитів містян та на основі депутатських звернень. Зокрема, нещодавно стартувало роботу в мікрорайоні Тяжилів та на вулиці Максима Шемка. Паралельно тривають відновлювальні роботи в інших частинах міста. Потреба в оновленні асфальту цьогоріч виявилася критичною через складні погодні умови минулої зими, які подекуди спричинили суттєві пошкодження.
2: Основні пошкодження на прибудинкових територіях плануємо ліквідувати до початку холодів. Наразі виконали вже більшість із запланованих заходів, загалом з урахуванням бюджетних можливостей. На цей час плануємо ремонт понад 360 прибудинкових територій. Це понад 14,6 тисяч квадратних метрів покриття, з яких уже оновили 8600, розказує директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник. Ця та інші новини на сайті місто.надбугом.ком.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань ВПО у Вінницькій громаді. Під час зустрічі учасники розглянули актуальні для ВПО питання соціальної підтримки, працевлаштування, житла та інші потреби нових вінничан.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, інтеграція внутрішньо переміщених осіб у громаду – окремий напрям роботи Вінницької міської ради, до якого активно залучають громадськість. Одним із майданчиків, де координують цю роботу, є Координаційна рада з питань ВПО у Вінницькій громаді. 11 вересня відбулося чергове засідання цього дорадчо-консультативного органу на чолі з Елеонорою Руденко. Під час зустрічі розглянули актуальні для ВПО питання соціальної підтримки, працевлаштування, житла та інші потреби нових вінничан.
2: Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова розповіла про соціальну підтримку. Зокрема, вона детально зупинилася на запровадженні муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення. Відшкодування доступне для всіх жителів громади, зокрема і внутрішньо переміщених осіб, і якщо вони не отримують субсидію або інші пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
3: Голова Координаційної ради з питань ВПО Елеонора Руденко представила результати комплексної оцінки потреб ВПО у Вінницькій громаді, яку провели у співпраці з Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради. Загалом опрацювали близько 300 анкет.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І знову ми з Яною розбираємося, що потрібно їсти восени, щоб добре себе почувати. Отже, де шукати вітаміни, запитала Яна, і разом з нею ми почали ці пошуки. Восени організм поступово переходить у інший ритм. Менше сонця, прохолодніше повітря, коротший світловий день. А на столі дедалі частіше з'являються теплі страви замість легких літніх салатів. І серед звичних осінніх продуктів є справжні концентрати вітамінів і мінералів. Хоча в повсякденному житті про них говорять значно менше, ніж про популярні авокадо чи спаржу.
3: Так, і якщо говорити саме про вітаміни, одним із найцікавіших овочів восени залишається гарбуз. В ньому містяться каротиноїди, зокрема бета-каротин, з якого організм може утворювати вітамін А. Цей вітамін потрібен для нормального зору, стану шкіри та роботи імунної системи. Крім того, гарбуз містить вітаміни С, Е та К, і також В9, а також калій, магній і цинк. За даними USDA, у чашці нарізаного гарбуза міститься близько 55 мікрограмів вітаміну А, а в перерахунку це 12 міліграмів вітаміну С.
2: Морква в цьому списку стоїть поруч із гарбузом. Вона є одним із найвідоміших рослинних джерел бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Окрім нього, морква містить вітамін С, вітамін К, В6 і В7, калій та харчові волокна. Бета-каротин особливо цікавий тим, що це не просто речовина, яка надає овочу помаранчевого кольору. Він бере участь у забезпеченні організму вітаміном А, а сам вітамін А необхідний для нормального функціонування зору та підтримання шкіри і слизових оболонок.
3: А якщо говорити про вітамін С, який містять овочі, а не тільки звичні апельсини чи мандарини, у 107 грамах сирої цвітної капусти є близько 57 міліграм вітаміну С. В тій самій порції продукту лише 27 калорій і близько 2 грамів харчових волокон. Вітамін С потрібен організму для нормальної роботи імунної системи, синтезу колагену та захисту клітин від окисного стресу. Тож цвітна капуста може бути важливою частиною осіннього меню не лише через низьку калорійність, а й через свій поживний склад.
2: Я тобі довіряю, як дівчині, ось це все десь знайти, придбати, я готовий їсти, щоб оці всі вітаміни були, все, що необхідно. Пишіть свої лайфхаки, що ви вживаєте як вітаміни, які продукти в наш студійний вайбер 067 0118 00. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом у Вінниці провели третє жіноче коло «Оденки», присвячене українському вбранню. Під час заходу представили одяг із музейних і приватних колекцій, відтворені весільні образи, традиційні прикраси та чотири сучасні весільні сукні.
3: Захід від сорочки до весільної сукні поєднав короткі лекції, презентації та покази. Учасникам та учасницям розповідали про український стрій, особливості традиційного одягу, символіку прикрас і весільні образи різних часів.
2: Також традиційні прикраси презентували майстрині – коралове намисто, дукачі, гердани та селянки. Завершенням програми став показ чотирьох весільних образів 90-х нульових років. До їхнього створення долучилися візажист Влад і його мама, яка відповідала за зачіски моделей. Ці образи не копіювали історичний одяг, а демонстрували сучасне бачення весільної моди.
3: Ініціаторкою «Оденок» є засновниця та співвласниця проєкту «Мамина скриня. Речі роду» Оксана Коровай. Назву вона знайшла в історичних описах жіночих зустрічей. За її словами, такі зібрання були своєрідним жіночим колом, де дорослі жінки могли спілкуватися та проводити час разом.
2: На зустріч попередньо зареєструвалися близько 60 учасниць. До участі запрошувалися жінки різного віку та соціального статусу. Однією з особливостей «Оденок» був обмін невеликими подарунками між учасницями. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. СБУ у Вінницькій області нагадує про вербування громадян України російськими спецслужбами. У лісах Вінниччини встановили 4 нові камери відеоспостереження. На території Хмільницького району проводитиметься осіння кампанія з пероральної вакцинації диких тварин проти сказу. Про це слухайте далі. Російські спецслужби намагаються вербувати громадян України для диверсій, використовуючи пропозиції легкого заробітку. Як повідомляє Служба безпеки України у Вінницькій області, особливу увагу вербувальники приділяють неповнолітнім, а також людям із наркотичною, алкогольною чи ігровою залежністями. Їм за гроші пропонують підпалити автомобілі або будівлі ЗСУ, поліції, поштових відділень, об'єктів залізниці, зв'язку та енергетики. Далі коментує речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.
2: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти наших соціальних мережах.
1: У Службі безпеки України також нагадують, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кримінальна відповідальність за окремі злочини настає з 14 років. Спочатку літа у лісах Вінницької області встановили 4 нові камери відеоспостереження, які підключили до системи ДСНС. Рятувальники можуть стежити за ситуацією у лісах та на прилеглих територіях. Тож, в разі, якщо виникне пожежа, це дозволить точніше визначати місце загоряння та швидше направляти туди необхідну техніку. Загалом ДСНС має доступ до 28 камер у лісах Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей. Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини повідомляє, у вересні-жовтні 2026 року на території Хмельницького району проводитиметься осіння кампанія з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинація здійснюватиметься шляхом наземного розподілу принад із вакциною. Використовуватиметься спеціальна антирабічна вакцина для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин, яка є безпечною як для людей, так і для інших тварин. Мешканців району просять не переміщати та не руйнувати знайдені принади з вакциною. Проведення вакцинації спрямоване на запобігання поширенню сказу серед диких і домашніх тварин та захист здоров'я населення. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Тим часом, починаючи день з бадьорості, починаємо ще й новий тиждень. Сьогодні до нашої студії завітала гостя, яка розповість нам все про те, що буде відбуватися 19 вересня. А якщо ви не знали, 19 вересня у Вінниці відбудеться толока в межах Всесвітнього дня прибирання, який щороку об'єднує мільйони людей у різних країнах. Поговоримо про мету цієї ініціативи, важливість відповідального ставлення до довкілля та те, як спільне прибирання допомагає формувати екологічну свідомість. Також дізнаємося, хто може долучитися до акції, як зареєструватися та чому навіть невелика участь кожного має значення. В нашій студії Вінницька обласна координаторка всеукраїнського молодіжного екоруху Let's Do It Ukraine Олена Макодай. Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
2: Ви та людина, яка знає абсолютно все про те, що буде відбуватися 19 вересня, де це буде відбуватися. Але спочатку дайте нам відповідь на запитання. Що ви полюбляєте, чай чи каву?
3: Більше чай.
2: Зранку чай також, так? Як починається ранок?
3: Ні, зранку кава, треба прокинутись, подивитись на сонечко.
2: Прогулянка чи активний відпочинок, що берете?
3: Активний відпочинок.
4: Так, прибирання наодинці чи в команді?
3: В команді.
2: Місто чи природа?
4: Місто чи природа?
3: Ой, тут точно природа.
2: І що найбільше мотивує вас діяти?
3: Найбільше мотивує мене діяти, це, напевно, якісь власні переконання і бажання бути важливою для цього світу.
2: Я так думаю, що все вдається, 100%. Що таке Всесвітній день прибирання і як зазвичай проходить він в різних країнах?
3: Всесвітній день прибирання – це акція, яка об'єднує між собою вже 212 країн. Ось, там можуть бути різні формати. Це, наприклад, може бути прибирання прибережних територій, морів і так далі, якщо ми розглядаємо країни, які мають вихід до моря. Це може

0: бути прибирання просто території, дивлячись від забруднення, ну, від рівня забруднення. Ось. І може бути також з цього року вже висадка дерев, озеленення і так далі.
1: Як давно є така акція у світі і, власне, де проводиться дійсно? В кожній країні?
0: Ну, майже в кожній вже.
2: Яка головна мета цієї ініціативи?
0: Головна мета ініціативи
2: прибрати,
0: є
2: правильно.
0: Прибрати і об'єднати близько 5% населення усієї планети.
2: Як Україна долучається до Всесвітнього дня прибирання? Ну, ми так розуміємо, що 19 вересня ми якраз можемо це побачити, але більш детально, як Україна доєднується?
0: Насправді Україна доєднується дуже масштабно. Це можуть бути і прибирання річок, прибирання якихось локацій, зелених територій і так далі. Ось може бути озеленення. Зараз, наприклад, у кожному регіоні, кожної області є один мінімум один координатор, який, наприклад, по всій країні в нас є, по кожній області є центральні локації у всіх місцях. І, ну, це насправді дуже масштабно. Там приблизно десь 30-40, більше тисячі людей.
1: Так, що у Вінниці будуть прибирати? І чи спілкувалися ви з колегами з інших міст? Що там будуть?
0: У Вінниці будуть прибирати територію біля Бригантини. Це буде саме сміття. Інші колеги також поки що планують прибирати тільки сміття, сортувати сміття, деякі планують висаджувати дерева.
1: Угу.
2: Чи йдеться лише про те, щоб прибрати сміття, чи акція має набагато більшу мету?
0: Ні, акція має набагато більшу мету. Це не просто сміття, зі сміття все починається. Ми долучаємо людей, об'єднуємо їх, люди бачать, що ми розвиваємося, що це стає актуально. З кожним роком до нас додаються більше і більше людей, це стає масштабно. Просто прибирання сміття переростає в те, що люди приходять додому і сортують або не викидають. І це насправді дуже важливо, бо коли ти залучаєш людей до таких, наприклад, акцій, вони потім приходять додому або їдуть на природу і вони більше не викинуть ніколи якийсь, наприклад, там чи пляшку залишать, чи шешуть.
1: Тобто ви будете і сортувати, і навчати сортувати?
0: Цього разу ми будемо тільки збирати, але загалом так, ми сортуємо, ми навчаємо сортувати. Ось ми співпрацюємо з екосервісом і з Ековіном.
1: Минулого року також була така акція, так. Він це розповідаєте. Діліться досвідом, що було минулого року, скільки вінничан долучилося?
0: Минулого року в нас була локація на ботанічному саду.
1: Угу.
0: Ось, долучилося близько 60 людей. Були дуже різні. У нас була дівчинка 3 років, яка ходила з мамою і збирала. У нас була жіночка за 60. Тобто вікова категорія дуже різна. Вінничани долучаються. Було дуже багато молоді. От, наприклад, молодь – це, скажімо так, наша цільова аудиторія. І її завжди долучається дуже багато.
2: А як обирається територія для толоки?
0: Територія для толоки обирається по таких критеріях, як рівень засміченості, тому що дуже важливо, щоб там було сміття. Ось. І обов'язково, щоб це була якась територія біля укриттів, того що, це важливо в наш час.
2: Хто може долучитися і чи є якісь обмеження для тих людей, які хочуть долучитися?
0: Обмежень взагалі немає. Можуть долучитися всі. Це може бути, ви можете долучитися, як, наприклад, до нашої центральної локації. Так, кожен може поприбирати, наприклад, в себе вдома. Ось, є дуже різні формати. Наприклад, Херсонська область, вони не мають можливості проводити це так, як зазвичай ми звикли. Вони проводять цифрове прибирання.
2: Що?
1: Як це буде відбуватися?
0: Ну, дивіться, кожен, наприклад, чистить свої гаджети, свій смартфон,
2: ага,
0: і так далі.
2: А, це теж рахується.
0: Так. Від бруду. І потім це все вноситься в спільну таблицю. Кожен реєструє свої результати по гігабайтах, скільки, наприклад, хтось почистив. Потім вся ця інформація, вона збирається нами по Україні, передається в всесвітній рейтинг і там також обробляється. Наприклад, минулого року в нас Україна була на 12-му місці.
2: Яно, займемося прибиранням твого гаджету спочатку. А тим часом наступне запитання. Що взяти з собою на толоку? Що must have?
0: Можна водичку, рукавички і гарний настрій. І друзів, обов'язково друзів.
2: Якісь пакети, щось таке.
1: Ти запам'ятав? Ти підеш цього разу на толоку.
2: Так, так, так.
1: Реєструйте одразу.
2: Які проблеми з відходами найчастіше виникають у міських і природних зонах?
0: Найбільше це засмічення побутовими відходами.
2: Де можна зареєструватися?
0: Зареєструватись можна на сайті lesdoit.org.ua. Там одразу можна зареєструватися як координатор. І, наприклад, організувати толоку в себе в місті, в селі, вдома, не знаю, біля будинку і так далі. Можна зареєструвати як учасник і просто зареєструвати свій результат. Весь результат, хто б ви не були, ким би ви не були, весь результат потім перенесеться в світову таблицю.
1: Угу. Тобто Україна минулого року 12-те місце посіла, цього року, може, і перше.
0: Дуже на це сподіваємось.
2: Якщо почистимо твій гаджет.
1: Ага. Взагалі, які країни посідають перші місця?
0: Ой, ну цього я вам не підкажу.
1: Окей.
0: Там кожен рік вони міняються.
2: Глобальне запитання. Як змінити звичку залишати сміття після відпочинку на природі? Як можна змінити цю звичку?
0: Доєднатись до прибирання на Всесвітній день прибирання.
2: Один раз прибирати, і все буде добре.
0: Спробувати, як це потім після себе прибирати, і більше ви не будете смітити.
2: Які прості екологічні звички кожен може впровадити у повсякденному житті? Давайте лайфхаки.
0: Ну, як мінімум, возити з собою, якщо вам не важко, возити з собою хоча б якийсь такий мінімальний пакетик, який ви можете зібрати сміття по дорозі і не викидати його. І також дуже класно мати два ящика для сміття. Перше, для, наприклад, або навіть три. Ну, когось це може бути два, когось може три. Для органічних відходів, які можна потім переробити, для речей, які не перероблюються, і для вторсировини, яку можна потім переробити, яку можна здати, і вона ще комусь може послужити.
1: А надалі, куди його можна все це здати?
0: Зараз в нас приймає екосервіс.
2: Угу. Як взагалі, яка тенденція, от порівняно навіть з минулим роком, чи менше сміття, чи більше сміття, куди ми рухаємося?
0: Чесно, в Вінниці важкувато знайти сміття.
2: Немає?
0: Ну, є локації. Порівняно з іншими роками, в нас набагато чистіше. Ось, але насправді важко знайти локації для прибирання. В інших областях те, що я чую, це легше.
2: Якщо минулого року був ботанічний сад, так? Якщо зараз на нього поглянути, то ви вже не знайдете сміття після того, як поприбирали, вже там більш чисто. Набагато чи не набагато?
1: Через рік.
2: Ну, а хто його знає?
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, дивіться, принаймні, там немає того сміття, яке ми знайшли того року.
2: Ну, це зрозуміло, бо що ви його винесли. А нове?
0: Нове...
2: Багато додалося?
0: Все одно з'являється, того, що на всіх вплинути не можна, але ми до цього йдемо.
1: Супер.
2: Що ж, бажаємо, щоб, до речі, перед тим, як побажаємо, скільки людей вже долучилося?
0: Долучили вже приблизно 20 людей, ми розраховуємо десь на 40-60.
2: Якщо буде саме більше, всім знайдеться, так, місце?
0: Так, звичайно.
2: А якщо буде багато людей, ну, наприклад, там 1000 людей, да? Замість 40, тобто локація прибереться набагато швидше. Є варіант переїхати на іншу локацію якось?
0: Так.
2: Є якийсь страховочний варіант?
1: Тобто так можна прибрати всю Вінницю, Вінницьку громаду і...
0: Можна не за один день навіть.
1: Ага.
0: У нас реєстрація результатів йде до 25 вересня.
1: Тобто отже, можна розтягнути. Ось перший
0: тобто можна
1: учасник
0: ще приєднатися.
1: Перед вами. Ну, забувайте про нього.
2: Так. Отже, ми бажаємо вам, щоб ця толока пройшла неймовірно круто, і щоб після неї вже не залишилося жодного сміття і вже не з'являлося, щоб навіть не потрібно було влаштовувати такі толоки. Є такий варіант?
1: Хотілося б.
0: Дуже хотілося б, але... Це дуже важко. Хотіла ще додати, якщо, наприклад, хтось хоче доєднатись, то це можна зробити через нашу інстаграм-сторінку або просто прийти 19 вересня о приблизно 12:00 на Бригантину. Або зареєструватися по Google формі у нас в інстаграм-сторінці.
2: Дуже дякую.
0: Україн-Вінниця називається.
2: Дякуємо, що завітали до нашої студії. Вінницька обласна координаторка всеукраїнського молодіжного екоруху Let's Do It Ukraine Олена Макодай. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День з бадьорості продовжує починатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Не тільки слухайте нас у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І продовжуємо зустрічати наших гостей. Говоримо наразі про арт-бранчі. Це форма зустрічі, який поєднує знайомство з мистецтвом, творчість і невимушене спілкування. У вересні для вінничан підготували заходи, присвячені Фріді Кало, Олександру Мурашку, Антоніо Гауді, Далі та Скіапареллі, алігорський та імпресіонізму. Поговоримо про те, як виникла ідея взагалі арт-бранчів, наскільки вони популярні у Вінниці, хто долучається до таких зустрічей і чому мистецтво може бути цікавим навіть людям без соціальної підготовки, спеціальної підготовки. З цього приводу до нашої студії завітала організаторка арт-бранчів у Вінниці Анастасія Покляцька. Доброго ранку!
3: Доброго ранку.
2: Все так сказав, як воно все і є, так? Давайте тепер будемо говорити про більше деталей, але розпочнемо з того, з чого розпочинається ваш ранок зазвичай як організатор.
4: І чи є у вас якісь ранкові ритуали?
2: Можливо, якісь лайфхаки, щоб там краще прокинутися, швидше прокинутися, налаштуватися на творчість?
3: У мене є один лайфхак, це мій синок малий, він мене будить. От весь ранковий
2: і ритуал. Одразу налаштовує. Мама, все понеслася. Так, кава чи чай?
3: Кава.
4: Класика чи сучасне мистецтво?
3: І те, і інше.
2: Фріда Кало чи Сальвадор Далі?
3: Фріда Кало.
2: Звісно. Малювати чи слухати лекцію?
3: Одночасно.
4: Який колір найкраще описує ваш настрій сьогодні, до речі?
3: Жовтий.
4: А чому?
3: Я дуже люблю жовтий сьогодні. Класний день, ви мене запросили, мені дуже приємно,
2: взагалі,
3: радісно.
2: Взагалі це колір сонця і тепла, так, мені здається?
4: Так, то ви нам сьогодні будете нести сонечко і тепло.
3: Так,
4: окей.
3: Постараюсь.
2: Є такий митець, з яким би ви хотіли випити кави?
3: Мені здається, це була б Алла Горська. Я нею дійсно дуже захоплююся.
2: Що вас надихає найбільше?
3: Люди і їх історії.
2: Приймаються ваші відповіді, а тим часом, що таке арт-бранчі, як зазвичай проходять ось такі зустрічі?
3: Арт-бранчі в тому розумінні, яке я несу, це поєднання мистецької лекції і творчої частини. Тобто ми спочатку слухаємо історію, я розповідаю історію про якогось митця або якийсь конкретний мистецький напрям, а потім уже робимо творчу роботу, яка присвячена тому чи іншому митцю або напряму.
2: Як виникла ідея організовувати такі формати у Вінниці?
3: Взагалі це така дуже довга і цікава історія. Якщо сказати коротко, перед бранчами в мене був продуктовий магазин.
2: Так.
3: Але його довелося закрити. От, я тоді теж була в декреті, тоді малому ще було менше, взагалі 2 роки. І я розуміла, що, я на повноцінну роботу ще не вийду. Коротше кажучи, шляхом таких довгих внутрішніх перипетій, я колись натрапила теж на таку рекламу чи анонс подібного заходу в Вінниці. І я дивлюсь, і я прям була дуже сильно зла на себе. Тому що я згадала, як ще більше, ніж 10 років тому, а я закінчила історичний факультет магістратури нашого Вінницького педагогічного університету, я приходила до своєї викладачки Ольги Анатоліївни Поляструк на подібні лекції. Вона перша в Вінниці проводила цілий такий цикл лекцій про митців на широку аудиторію. І я згадала, як ще тоді я казала, я виросту і теж буду так робити, теж буду проводити. І от більш ніж через 10 років я це згадала, я до цього прийшла і дуже рада, що я повернулась до самої себе.
4: Так, і ви виросли і почали це проводити. Але одночасно арт-бранч – це не лише лекції, наскільки я зрозуміла. Це й про мистецтво або майстер-клас. Розкажіть детальніше.
3: Так, друга частина нашої творча робота присвячена конкретним митцям. або темам, які вони там найбільше зображали, або щось, ну, як мені здається, бо всі ідеї придумую саме я. Але реалізовувати ці ідеї мені допомагає мені моя сестричка. Ми з нею разом працюємо, і деякі майстер-класи проводжу я, деякі вона. Якщо ми беремо вітражний розпис, до речі, у Вінниці він не так сильно розповсюджений, то вітражами займаюся саме я. Якщо, наприклад, майстер-клас з акрилового живопису, то частенько я співпрацюю разом з нею, вона майбутня художниця, і вона дуже класно пояснює. Навіть людина, яка приходить перший раз, виходить з класним результатом.
2: Я так розумію, а ще з собою, що потрібно брати на цей бранч, щоб малювати? От мене цікавить от питання малювання.
3: Нічого, ми все надаємо.
2: Просто себе?
3: Всі, да, просто себе.
2: А що малювати?
3: У нас є референс, але, звичайно, людина може додати щось своє, вибрати якусь свою кольорову гаму, наприклад, додати якісь певні деталі. Тобто, якщо у нас, наприклад, зібралось 8 дівчат, то усі 8 робіт будуть абсолютно різними.
2: А референс який? Що це може бути?
3: Ну, тобто, це заготовка, скажімо так, готовий малюнок, за яким ми працюємо.
2: Ага. От. Які,
4: тобто ми можемо
2: які
4: повторити картину Далі, можемо повторити ще якусь картину?
3: Ну, дивіться, зазвичай ми придумуємо те, що можна адаптувати під майстер-клас для людей, але в бранчі про імпресіонізм ми повторюємо в такому невеличкому форматі місток Клода Моне.
4: Тому ух ти!
3: Так, є таке. Угу.
4: Наскільки взагалі такі арт-бранчі популярні у Вінниці? Хто долучається, як долучається, скільки людей долучається зазвичай?
3: На сьогоднішній день я можу сказати, що бранчі стають набагато популярнішими. Я починала от уже півтора роки тому, і, звісно, я починала з нуля. Мене ще взагалі ніхто не знав. Було дуже важко, але поступово-поступово зараз в мене вже сформувалась така, знаєте, таке класне ком'юніті з дівчат, і дехто приходить прям супер багато разів, повертаються. От, зазвичай ходять дівчата, але іноді долучається і хлопці.
2: Сюрприз!
3: Так.
4: Тобто наступний раз ви можете побачити Сергія, да?
3: Ну, я буду дуже рада.
2: Може. От мене чухаються руки щодо цього, але будемо бачити. Так, у вересні у програмі багато різних відомих імен. Від Фріди Кало та Далі до Алли Горської і Олександра Мурашка. Що об'єднує ці всі теми?
3: Дивіться, взагалі я планую свої бранчі на місяць вперед. У мене є певна логіка подій. В вересні я вирішила дещо провести, то, що вже було проведено і мене просили ще раз, як, наприклад, Фріда Кало. Дещо в мене там Далі із Кіапарелі, це співпраця зі стилісткою, це буде прям супер-класний новий формат. Якщо ми говоримо про Олександра Мурашка і Аллу Горську, то у них якраз день народження у вересні місяці. І я вирішила до їх дня народження провести заходи, присвячені нашим українським митцям.
2: Чи змінюється сприйняття митця, коли після розповіді про нього учасники самі пробують малювати або створювати щось подібне? Коли можна сказати, що ось цю картину вони переживають зсередини? А? Як закрутив?
3: Так, я розумію, про що ви кажете. В принципі, так, але мені здається, що більше змінюється сприйняття, коли чують історію про цю людину. Тому що я розповідаю не просто там про те, що він творив, ну та чи інша людина, що творила, а історію, що було глибше, важливіше, які сенси, да, він закладав той чи інший митець, чи та чи інша мисткиня.
4: І одразу питання, які теми найбільше відгукуються у ваших слухачок? Що їх зацікавлює?
3: Чесно? Найпопулярніший бранч на сьогоднішній день – це Гюстав Клімт.
2: Ну, звісно.
3: Для мене дуже важливо говорити саме про українських митців. Мені дуже приємно, що українські митці теж викликають зацікавлення. І, наприклад, якщо ми говоримо про Аллу Горську, то все більше і більше людей чує її прізвище і хочуть дізнатися, хто ж це така, що вона робила. Це круто.
2: Які відгуки найчастіше залишають люди після таких зустрічей? І скільки взагалі, ну, по часу продовжується ця зустріч?
3: По часу у нас такі досить довготривалі зустрічі, це 3,5, іноді, якщо складний референс, то і 4 години може бути.
2: А як я вас буду перебивати? Як оцінюється? От, наприклад, 7 учасниць намалювали місток Клода Моне, так? І давайте подивимося, хто що намалював.
3: Ні,
4: це ж не буде оцінюватись.
2: Для себе і не показую, і все, можна, і пішов
3: ні,
2: тихенько.
3: Звичайно, ні, ну, показують, фотографують, виставляють в інстаграмі, роблять відгуки. Але ми ж не порівнюємо учасників, ми порівнюємо тільки самих себе.
2: А були якісь такі роботи, що просто ви були неймовірно вражені?
3: Так.
4: Щодо вас роботи. Прийшов другий Клод Моне.
2: Було чи таке? Перший?
3: Є дуже, дуже класні, достойні роботи. До мене, наприклад, приходить дівчина, їй 15 років, вона навчається в художній школі, вона завжди робить прям свої, абсолютно, вона не дивиться на референс, вона робить від себе, скажімо так, вона не слухає те, що розказує, наприклад, моя сестричка, коли пояснює, що треба робити, вона все сама і виходить дуже круто.
2: Початківці теж приходять, чи все ж таки так. Люди, які більш пов'язані вже з цією історією?
3: Початківці теж приходять навіть ті, хто взагалі ніколи не малював, може ще в дитинстві.
2: Скільки очікується людей цього вересня?
3: Ну, хотілося б якомога більше.
4: Це на вихідних відбувається, так?
3: Так, я проводжу на вихідних.
2: Де можна взагалі зареєструватися і знайти всю інформацію?
3: В мене в інстаграм-сторінці. Все бронювання, реєстрація відбувається через мій директ.
4: Окей. Чи можна сказати, що такі арт-бранчі – це не лише про мистецтво, а й про той самий відпочинок, знайомства, перезавантаження? Скільки до вас приходило дівчат і ставало подругами на наступний раз вже?
3: Так, ви знаєте, у нас дійсно створюється справжній ком'юніті. Я знаю, що дівчата спілкуються між собою, і ми навіть спілкуємося з деякими. Ми виходимо на каву, потім в місто, ну, дійсно. І дівчата, от ви запитували про відгуки, дуже часто кажуть, що дякуємо вам, ми забули про все на світі, ми переключились, це так класно, у вас така приємна, тепла атмосфера і це прям дуже радує.
2: Підб'ємо підсумок, яка мета таких зустрічей? Кому вони підійдуть?
3: Ну, по-перше, підійдуть усім, хто хоче відпочити, цікавиться мистецтвом і любить творити. Мета у мене, я для себе сформувала 3 мети. Перша. Це якраз таки про відпочинок, про перезавантаження. Друге – це смислове навантаження, тобто інформацію, яку я надаю. І третє – це популяризація мистецтва і, зокрема, українського мистецтва.
2: Пані Анастасія, дуже дякуємо, що завітали. Будемо думати, ми з Яною подумаємо. Ну, в мене, я ж кажу, в мене чухаються руки пройти все ж таки, якщо Яна мене підтримає. Сьогодні до нас в гості завітала організаторка арт-бранчів у Вінниці Анастасія Покляцька. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і 2
0: кави.
1: Ранкове шоу «2 кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Король Віталій Васильович. Кушнір Роман Володимирович. Шеремета Василь Олександрович. Роман Ігор Валентинович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, її краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіївся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріанну, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають мелодрами?
8: Допомагає, да.
9: А якщо
8: відволікається,
9: напружений момент?
8: Мелодрама?
9: Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов нам осталось дивитися.
8: Кохання. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал. Тільки так.
12: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
11: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. А тим часом продовжуємо інформувати вас про те, чим живе місто. Близько 20 чоловіків та жінок старшого віку долучилися до прогулянки зі скандинавської ходьби, яка пройшла на свіжому повітрі у центральному парку імені Леонтовича. Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Будь-яка прогулянка починається з руханки. Вона потрібна, аби розігріти м'язи, підготувати організм до навантаження та зменшити ризик травм. За технікою виконання вправ і самопочуттям відвідувачів уважно стежить медсестра закладу та керівниця гуртка оздоровчої фізкультури Валентина Морнова. Спільні прогулянки допомагають учасникам залишатися активними, спілкуватися та мотивувати одне одного не відмовлятися від руху, незалежно від віку. Для запису на гуртки та отримання детальної інформації звертайтеся за номером телефону Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування 670590 або за адресою вулиця Соборна, 50. Ця та інша новина є на нашому сайті місто-над-богом.com.ua. Рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тим часом Барський міський художній аматорський театр цьогоріч відзначає 10-річний ювілей. З цієї нагоди театр спільно з «Укрпоштою» випустив власну ювілейну марку та серію конвертів з афішами вистав колективу. Придбати такий пам'ятний сувенір може кожен. Тим більше, що дані марки є законним платіжним засобом і відповідають вартості доставки звичайного листа по Україні. Йдеться у повідомленні театру. А ось основні деталі замовлення. Вартість конверта з маркою коштує 80 гривень. Замовити його можна, заповнивши Google форму, вказавши свої дані, тип конверта та кількість. За бажанням конверт можна погасити поштовим штемпелем з датою ювілею театру та надіслати в будь-яку точку України. У місті Бар з 2016 року діє міський художній аматорський театр, який за час своєї роботи пройшов шлях від маленького аматорського колективу до організації, яка відома не лише на Поділлі, а й у різних куточках України, своїм культурно-мистецьким проєктом. Тож, дізнатися більше та долучитися можна, зайшовши на сайт Барського театру, долучайтеся, буде цікаво.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом ось захід, на який, можливо, ви хотіли б завітати сьогодні, якщо ви хочете більше почути про історію України та про створення майбутнього. У понеділок, тобто сьогодні, 14 вересня, у Вінницькому громадському просторі «Ратуша» прочитає лекцію історик і військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Йдеться про формування національного пантеону, збереження пам'яті про українців, які боролися за державність, та повернення визначних діячів на батьківщину. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією. Про це інформує ВІТА-ТБ, посилаючись на Вінницьку міську раду. Окрему увагу на лекції приділять тому, чому створення пантеону важливе саме зараз, і як повернення визначних українців додому стає частиною сучасної культури пам'яті. Лектор Вахтанг Кіпіані, військовослужбовець 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», історик та головний редактор видання «Історична правда». Як потрапити на зустріч? Організатори зібрали ключові деталі заходу. Коли? 14 вересня, тобто сьогодні, знову ж нагадує, о 17.00, громадський простір «Ратуша», біла зала колишньої міської думи, вулиця Соборна, 67. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією. Посилання на цю реєстрацію буде і на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінницькій громаді пришвидшили проведення ДНК-експертиз. У Вінниці відзначили переможців незламного Вінеціянського кінофестивалю. У Вінницькому терцентрі люди старшого віку можуть безкоштовно вивчати англійську та польську мови. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці пришвидшили проведення ДНК-експертиз. Коштом бюджету громади для науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України придбали спеціальні бокси для роботи з біологічними зразками, витяжні шафи та комп'ютерну техніку. Завдяки новому обладнанню вдалося збільшити кількість робочих місць. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. З початку повномасштабної війни фахівці Вінницького центру проводять ДНК-дослідження, допомагають ідентифікувати тіла загиблих, зокрема і військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти. У Вінниці відзначили переможців незламного Вінеціянського кінофестивалю. Авторів найкращих короткометражок, створених військовослужбовцями Сил безпеки та оборони України. Цьогоріч на конкурс надійшло близько 40 відео від 30 військових частин, які оцінювало незалежне журі. Усі підрозділи-учасники отримали від команди міжрегіонального гуманітарного штабу ударні FPV-дрони. Перше місце зайняла 39-та окрема бригада морської піхоти, яка отримала автомобіль-пікап. Друге місце – перший корпус Нацгвардії Азов, третє – 20-й окремий штурмовий полк. Церемонію нагородження переможців Вінеціянського кінофестивалю можна переглянути на ютуб-каналі міського палацу мистецтв. У комунальному підприємстві Вінниця «Місктеплоенерго» повідомляють про призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Єрусалимка, 8, Петлюри, 19, Визволення, 4, Грушевського, 3 і 5. Причина – ремонт тепломережі. Послугу відновлять у вівторок, 15 вересня, о 20-й годині. Також сьогодні у Вінниці можливі тимчасові відключення електроенергії на вулицях Данила Нечая, Виговського, Петра Дорошенка, Беевса, будинки 3, 16-й, Варшавський 2052, Телецький 5179, а також на проспекті Коцюбинського 70. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові ремонтні роботи. У Вінницькому міському терцентрі соціального обслуговування люди старшого віку можуть безкоштовно вивчати англійську, польську та українську мови, займатися пілатесом, скандинавською ходьбою та вокалом. Докладніше дізнатися про усі гуртки терцентру можна за посиланням на сайті Вінницької міської ради. Також там вказаний номер телефону для охочих записатися. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Реклама.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
1: Доброго вересневого дня! Сьогодні ми говоримо знову про театр. Ми не можемо про нього не говорити, тому що ми його любимо усією душею. І сьогодні у нас в гостях людина, яка понад усе не просто любить театр, а кожною хвилиною, кожною миттю своєї праці хоче, щоб ми були кращими, кращими і кращими, і щоб ми його слухалися. І ось сьогодні у нас в гостях директор театру, заслужений журналіст України Іван Федорук. Добрий день.
2: Добрий день, пані Світлано. Вітаємо всіх глядачів, наших слухачів і наших вінничан дорогих. І принагідно дозвольте привітати всіх з вже минулим днем міста, днем народження нашої славної, прекрасної Вінниці. Плекаємо, розвиваємо і любимо наше славне місто над Богом.
1: От знаєте, Іване Дмитровичу, я сьогодні вирішила, що ми впевнено крокуємо в завтрашній день. Ми впевнено в нього крокуємо?
2: Це провокаційне запитання, пані Світлано, тому що, на превеликий жаль, сьогодні у нас такі обставини, таке життя в нашій країні, що ми можемо бути впевнені тільки в тому, що ми сьогодні живі, і слава Богу, завдячуючи Богу, завдячуючи нашим Збройним силам України, дівчатам і хлопцям, які боронять нашу свободу там на передовій, а ми з вами працюємо в тилу, аби підтримати їхні родини, аби підтримати їх. Тому от в цьому треба бути впевненими. Так. А крокуємо, звісно, працюємо, крокуємо, щось мріємо, щось втілюємо якимось чином ці мрії в життя, в нашу дійсність. Зупинятись не можна в жодному разі.
1: Ото вже нам незабаром 116 років. І цей наш, як ми його називаємо, 116-й сезон або сезон 26-27, ми вже практично розпочали із нашої поїздки до Києва з Касандрою. І ви очолювали ось цю, будемо говорити, команду, так? І от поділіться трішечки, які у вас враження залишилися від Касандри, яку побачили кияни?
2: Враження надзвичайно позитивні. Мені сподобалась, ну, по-перше, поїздка, виїзд. Це я вперше поїхав з нашою молодою командою театральною, тому що всі попередні виїзди, це все ж таки були вже, ми їздили в складі вистави «Квітка» чи, скажімо, «Смішні гроші». Це там, де, ну, я не хочу казати старших поколінь.
1: Ну, середні, будемо говорити.
2: 40+. Ми з'їздили з нашою молодою командою, яку очолив, в даному випадку очолив режисер Євген Карнаух, режисер-постановник цієї вистави. І мені сподобалось і, знаєте, така здатність до комунікацій поза межами сцени. А і в той же час здатність швидко, класно, злагоджено зробити всі роботи по налаштуванню сцени, по налаштуванню декорації, тому що перший раз ми на цьому майданчику, який, скажу відверто, не дуже пристосований так до театральних постановок, він більш такого концертного штибу. Але разом з тим, організатори цього фестивалю, я так відчув, що вони надзвичайно серйозно поставились до саме театральної атмосфери.
1: Ну, вони ж самі обрали, по-перше, Касандру.
2: Так, да. І на подив, ми в перший день ми відкривали цей фестиваль, і на подив, бо я надзвичайно хвилювався, що був глядач, там, так, на мій погляд, попередні десь 800-850 місць було в цьому залі, він був вщент забитий, і що надзвичайно приємно, протягом вистави так само спостерігав, практично ніхто не пішов. І бурхливі овації протягом 10 хвилин після вистави про щось говорять. Говорять про рівень, про те, що нас сьогодні сприймають як серйозний колектив, як серйозний театр в Україні. Ну, я думаю, я дуже хочу сподіватися на те, і я думаю, що як мінімум в десятці найкращих ми точно є сьогодні.
1: Ну, я вам скажу, що підтвердженням цього є наша участь у грі, де ми все ж таки таки до шортліста увійшли.
2: Так, це вперше в історії нашого театру, наскільки я знаю. Так само з цією виставою «Касандра». Буквально за місяць має вже відбутися фінальна частина.
1: Так, 19 листопада.
2: Буде показ нашої «Касандри» за участі журі.
1: Вже міжнародного журі, так, тому що ми готуємо журі. Англійський переклад.
2: Будуть представники Національної спілки театральних діячів разом з ним у нас в Вінниці. Будемо показувати цю виставу. Ну, сподіваємось на успіх, сподіваємось на перемогу. От в це треба вірити.
1: В це треба вірити. Але ж все-таки ми розпочинаємо ось за декілька днів, 17 вересня, розпочинаємо «Білою вороною».
2: Я цю виставу бачив, здається, це навіть була прем'єра в 18-му році. Це був експеримент тоді. Це рок-опера, це живий звук, це непроста робота, тому що не всі артисти драми можуть бути солістами-вокалістами, як і навпаки, але тут я був приємно здивований, тоді просто як пересічний глядач, як театрал, здивований тим, що практично вся трупа співає, співає добре.
1: Співає, танцює,
2: вживу, танцює, співає, так.
1: Да.
2: І мені робота ця надзвичайно запала в душу. Якось потім, якщо я не помиляюсь, Ромео і Джульєта було після.
1: Після,
2: так. Да. Ну, зрозуміло, що Тарас Мазур – це його стиль постановчий.
1: Так.
2: Але саме в цьому сенсі мені чомусь запало в душу більше саме «Біла ворона». І я не хочу порівнювати ці вистави, ну, тому що вони, в принципі, за стилем, можливо, десь тотожні, ну, але за принципом все ж таки вони різні. Але разом з тим, коли стався коронавірус, потім розпочалася війна, і в силу певних об'єктивних причин ми змушені були її поки що поставити на паузу.
1: Але ж ми тішимося і тим, що наша Біла Ворона, наша Ольга Буга, за цей період народила і хлопчика, і дівчинку.
2: Якраз хотів про це сказати, да. Тому що була ще інша вагома причина, надзвичайно приємна, виконавиця головної ролі, яка стала дружиною Тараса Мазури, і народила двох діточок, буквально там протягом 2-3 років.
1: Так,
2: і сьогодні є
1: півтора
2: роки, так. Сьогодні є молодою мамою, а Тарас вже отримав посаду, він мій колега, директор Білоцерківського театру, який вважається Київським обласним уздром театру. Тому ми поспілкувалися, ви були безпосереднім учасником цих наших комунікацій, ми отримали від нього добро, він не заперечує відрядити цю виставу вже з трохи іншим зміненим складом акторським. Я вважаю, що нам вдалося, дві актриси, молоді, красиві, перспективні, талановиті, Марія Левченко і Аліна Шкуропад,
1: яка
2: буквально позавчора, декілька днів тому, одружилася з нашим режисером Євгеном Карнаухом.
1: І стала Аліною Карнаухом.
2: Так, таке життя. Слава Богу, знаєте, Світлана, слава Богу, що незважаючи на важкі події, на інколи сумні події в нашому житті, все одно знаходимо сили в собі жити, працювати, і працювати для того, щоб вижити, для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат, з якими ми також будемо зараз плідно працювати. І принагідно оголошую всім, шановні глядачі і слухачі, що Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського продовжуватиме благодійну свою діяльність по відношенню до військовослужбовців, до учасників бойових дій, до членів родин, до всіх тих, хто сьогодні знаходиться на лікуванні, на реабілітації. Будь ласка, є офіційні громадські організації, офіційні структури, які вас об'єднують, звертайтеся, і ми завжди залюбки будемо приймати всіх вас в нашому театрі.
1: Так, і у нас продовжуються ще наші два проєкти. Це робота з УТОСом, так, вистави з аудіоописом, а також терапія мистецтва, вона теж триває. І ми цим надзвичайно пишаємося, цим проєктом, тому що, ну, ми зараз не будемо говорити з вами, яка вистава готується.
2: Є у нас задумки, причому дуже цікаві, але при тому ми сьогодні, от буквально в п'ятницю розмовляли з нашою головною режисеркою Таїсією Славінською про те, щоб, як вам сказати, ну, не те, щоб узаконити цей проєкт, але принаймні придумати так, щоб він існував у нас на постійній офіційній основі.
1: Так.
2: Є у нас така задумка. Вона, до речі, підтримана цілком і повністю керівницею нашої області, начальником обласної військової адміністрації Наталією Заболотною. І я думаю, що з цього вийде якийсь класний результат.
1: Ну, ми вже з ними поїздили трішечки, так, по районам.
2: 6 виїздів у нас було.
1: Так, по районам, і плюс ми взяли участь у фестивалі. І ми так зріднилися, що коли ми їздили, ну, от одна родина, ніби вони вже давно у нас.
2: І один актор, Олександр, він є працівником цієї прекрасної студії, на якій ми зараз працюємо.
1: Ну, це просто чудово, знаєте, коли є оце єднання душ, єднання талантів, оце бажання все одно жити, творити. Знаєте, коли дивишся на них, на цих хлопців і на цих дівчат, опалені вони настільки війною. Хтось пройшов війну, в когось загинув чоловік, в когось поранений був. А вони приходять в театр, і вони просто живуть цим, це допомагає їм.
2: Вони як відродилися, от спілкуючись з ними, вони настільки інтегрувалися в театральну сферу, в театральне життя, що навіть спілкуючись з ними зараз, я б ніколи не подумав, що буквально там рік тому вони були в окопах під обстрілами.
1: Так.
2: І все це переживали.
1: Так.
2: Так що, да, працюємо, розвиваємось і в цьому напрямі, і в інших.
1: Так. Отож,
2: ще прем'єра у нас попереду, да.
1: Так. У нас прем'єра, все-таки ми її називаємо прем'єрою. Для Аліни і для Марії це прем'єри. І для ще декількох наших молодих акторів, які влилися в цю виставу. Але готують і наші, як ми можемо сказати, аксакали.
2: Готуємо наступні прем'єри. У нас уклалася така, я б сказав, дуже сподіваюся на це, довготривала співпраця з заслуженим діячем мистецтв України, з людиною, яка практично все своє творче, професійне життя віддала знаменитому театру, Львівському театру імені Марії Зінковецької, режисеру-постановнику Вадиму Сікорському. Mm-hmm. Про Вадима Сікорського говорю зараз. Він вже поставив «Небивиці про Івана», знайдені в мальованій скрині з написами, вистава, яка має успіх. А зараз він працює над дуетною, так би мовити, виставою.
1: З
2: аксакалами, так. Це народні артисти України Валерій Прус, Анатолій Вольський, Святослав Мрожик, «Емігранти». Глибока, кажу одразу, шановні глядачі, глибока філософська
1: розмова між двома чоловіками.
2: Да, які в силу певних обставин змушені були емігрувати з країни Н. Одного ім'я Х, другого ім'я Y, якщо я не помиляюсь, да, по п'єсі. І оці роздуми, з яких причин вони виїхали зі своєї країни, чому вони опинилися от в тих обставинах, в яких вони опинилися. І це така внутрішня трагедія кожного з них, яка переплітається якимись побутовими нюансами їхнього життя. І все ж таки, знаєте, внутрішні переконання в фіналі доходить до того, що треба жити там, де ти, напевно, там, де ти потрібен.
1: Ну, там, де ти народився, там, де ти народився. Там і пригодився, так. І знадобився.
2: Да. А друга постановка, яка у нас на черзі, ви теж це прекрасно знаєте, той самий Євген Карнаух у нас на сьогоднішній день планує повернутися до нашого, як в тому фільмі колишньому, дорогого нашого, понімаєш, Ульяма, понімаєш, Шекспіра. «Дванадцята ніч», перепрошую. «Дванадцята ніч» або «Все пішло шкереберть», якщо я не помиляюсь.
1: Ну, він назвав її просто «Дванадцята
2: ніч». Так, він назвав її «Дванадцята ніч». Класика світової літератури, Уільям Шекспір. Ну, це філософія, це гумор, це кохання, це драма, це ненависть, це зрада.
1: Ну, це врешті-решт життя.
2: Життя, 100%. Це все, всі прояви життя, як кажуть.
1: Ну, ми не будемо забігати після Нового року. У нас вже є і після Нового вже такі
2: плани. У нас плани є вже до кінця 2027.
1: Так, у нас це все
2: головне
1: є.
2: Головне жити, головне
1: Але,
2: нам всім вижити.
1: Але все ж таки ми можемо сказати, що для наших наймолодших глядачів ми теж готуємо своєрідний Шекспір. Сюрприз, це буде такий калейдоскоп з казок, з тих улюблених казок, які люблять усі наші діти. І ми їх потішимо у різдвяно-новорічні канікули. Але ще у нас є таких, ну, будемо говорити, два тури. Да? Один до Хмельницького на фестиваль.
2: І вже більше, Світланочко. Після вихідних вже більше.
1: Да. Ні, тому, я маю на увазі найближчі.
2: В мене
1: такі,
2: на вихідних
1: да.
2: телефон теж не змовкає, і спілкуюсь з колегами, тому привідкрию трошечки ситуацію. Так, дійсно, ви абсолютно праві. Не побоюсь. І знову ж таки, з великою повагою і з великою вдячністю сьогодні кажу про Вінницьку міську раду, особисто про Сергія Моргунова, Вінницького міського голову, завдяки підтримки яких ми сьогодні можемо виїхати в місто побратим Цюріх із культурно-дипломатичною місією нашою. А коли виникло, а це було запрошення з їхнього боку, так. І Вінницька міська рада, і Сергій Моргунов особисто підтримали цю ініціативу. А коли ми працювали над втіленням цієї ініціативи, у нас виникла так само ідея звернутися до керівництва обласної ради і обласної військової адміністрації, оскільки і Наталя Заболотна, і В'ячеслав Соколовий в березні цього року відвідали землю Рейнфальд-Пфальц, місто Майнц. Складно вимовити, але разом з тим вийшло. І підписали угоду про налагодження побратимських, можна так сказати, відносин між містом Майнц і Вінницею, і між нашими областями. Вінницька область і оця земля Рейнфальд-Пфальц. А оскільки там невеличкі відстані, то ми запропонували, будучи вже за кордоном, будучи вже в Швейцарії, заїхати до міста Майнц і так само зробити, ну, можна сказати, культурний, мистецький подарунок в рамках здійснення культурної дипломатії. І Наталя Заболотна, і В'ячеслав Петрович Соколов, і Наталя Михайлівна досить активно підтримали цю пропозицію.
1: Ну,
2: так само
1: взагалі
2: надають допомогу, і ми їдемо в такий невеличкий тур.
1: Так, але це взагалі, Іване Дмитровичу, це велике щастя, коли керівництво міста та області підтримує театр, підтримує людей мистецтва.
2: Зрозуміло.
1: Так,
2: це я відчуваю, я думаю, що і колектив це відчуває. Знаєте, як кажуть, краще жити в мирі і злагоді, ніж в суперечках. Але суперечки, вони теж мають бути, це робочі процеси, разом з тим в цих суперечках і народжується якийсь результат. Слава Богу, у нас немає суперечок, у нас є дискусії. Але я надзвичайно тішуся від того, що сьогодні є оцих з боку цих трьох гілок влади. Я просто не хочу, щоб глядачі сприйняли, що я це формально роблю. Дійсно, що я прийшов в ефір і маю похвалити. Ні. Це дійсно є конкретні пропозиції, конкретні рухи, конкретні, скажімо так, справи щодо нашого театру. І це дійсно так. Я за це дякую, тому що відчувається підтримка, відчувається така ініціатива з їхнього боку, і ми на цю ініціативу відповідаємо тільки позитив. А другі у нас, наступні у нас плани, це ви правильно сказали, участь у фестивалі Modern Ukrainian Драматургія.
1: Це класика української драматургії, прочитання.
2: Сучасне прочитання, так. Ми мали туди завести Касандру, на превеликий жаль, через хворобу одного з провідних акторів на цій виставі ми замінили її не менш популярною нашою виставою «Я б тобі небо прихилив».
1: Яка увійшла до книги рекордів Гіннеса.
2: Не Гіннеса, поки є Світлана України, але обмовочка по Фрейду.
1: Це Оксанка якось жартувала. Вона жартувала, каже, може б ми увійшли до книги рекордів Гіннеса. Ну, поки що книга рекордів України.
2: Є плани в Хмельницькому, є плани. Житомир у нас буде 1 жовтня. До речі, запрошую всіх, шановні глядачі. Оце той варіант, коли я надзвичайно з надзвичайною прихильністю агітую вас відвідати виставу наших колег «Житомирський театр імені Івана Кочерги». Привозить до нас виставу у постановці Петра Авраменка «Лі тепло. Хроніка одного хутора» 1 жовтня. Агітую за колег, тому що дійсно класна вистава. Ми дружимо колективами, ми співпрацюємо з ними.
1: І ми ж повеземо
2: їм.
1: Небилиці.
2: Але 1 жовтня вони у нас в театрі з виставою «Лі тепло». Класна, професійна, якісна робота. Закликаю всіх прийти подивитися не лише на нас, ваших улюблених акторів, але й на наших колег з Житомира. Є плани поїхати і підтримати Чернігівський театр.
1: Угу.
2: До нас 30 вересня завітають наші колеги Донецький, Маріупольський театр, який сьогодні базується в Ужгороді. Це наші колеги, яких ми також підтримуємо.
1: Вони вже у нас не вперше.
2: Вони вже були у нас. і з візитом по дорозі на європейський цей турне, ми заїдемо до них, будучи в Ужгороді, і так само дамо благодійну виставу в якості підтримки.
1: Квітка. Так. З квіткою, до речі, так, ми їдемо спочатку до Ужгорода, а потім прямуємо
2: до Європи. До Європи. Тобто плани є, і дай Боже, щоб все воно втілилося в життя. Дай Боже, щоб ми всі були в мирі, злагоді, добрі, і щоб ворог, скоріш за все, сконав і пішов з нашої країни геть.
1: Хотілося б, звичайно. Отож, Іване Дмитровичу, все одно ми впевнено крокуємо завтрашній день. Ми крокуємо з вірою, з надією, з любов'ю, і з вірою в перемогу, і з тим, що ми щасливі, що в нашому колективі Театру Садовського все ж ми підтримуємо один одного в радості, в горі, в надіях і сподіваннях. Ми завжди разом.
2: А по-інакшому не може бути, пані Світлано, тому що це не дарма кажу, що театральна родина. У нас же ж не так, як на інших, там, скажімо, підприємствах чи установах. У нас дійсно, якщо ти хочеш відбутися, якщо ти хочеш, як це кажуть, відбутися і професійно, і як людина, так, то ти маєш сприймати цю ауру і маєш віддаватися їй повністю.
1: Відбутися.
2: Маєш
1: так.
2: відбутися. Інакше не може бути. Тому, і це не лише у нас в театрі. Я вам скажу, що ми, і ви не дасте, як кажуть, мені збрехати, молоді нові керівники прийшли і до наших колег. Це Житомирський театр, Хмельницький, зараз Чернігові хочу познайомити. В Ужгороді, до речі, пан Рудольф, теж колишній актор, зараз став директором театру. Це от хочу і з ним познайомитись.
1: Ну і Тернопільський.
2: Тернопільський, да, Борис Данилович Рєпка. Це створення от такого конгломерату, якщо можна так сказати, є однодумців.
1: Так. Отож, з цим бажанням, надіями і сподіванням, крокуємо у завтрашній день. Дякую, Іване Дмитровичу, що ви завітали. До зустрічі.
2: До зустрічі.
0: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Стали відомі потенційні дати для бою між екс-чемпіонами світу Джошуа та Ф'юрі. США перемогли Францію у фіналі жіночого чемпіонату світу 2026 баскетболу та здобули п'ятий титул поспіль. 18-річна українка вдруге виграла медаль всесвітньої серії зі скелелазіння і вийшла на друге місце в загальному заліку. Про це далі. Переговори щодо проведення поєдинку між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа наблизились до завершення. Можливими датами бою називають 4 та 11 грудня. Про це повідомляє видання The Telegraph. Ф'юрі та Джошуа планують провести поєдинок у надважкій вазі. Раніше бій хотіли організовувати у США, однак команда Джошуа наполягала на проведенні бою у Великій Британії. Наразі пріоритетним майданчиком називають стадіон Принципаліті у Кардіфі. Наразі переговори стосуються дат 4 та 11 грудня, а укладення контракту очікується найближчим часом. Одним із факторів на користь Кардіфа є стадіон Принципаліті із закритим дахом, що дозволяє проводити великі спортивні події у грудні. Збірна Сполучених Штатів Америки здобула перемогу над Францією у фіналі жіночого чемпіонату світу з баскетболу 2026 року. Поєдинок завершився з рахунком 97-79 на користь американок. Франція стала першою фіналісткою жіночого чемпіонату світу з баскетболу, здолавши збірну Німеччини. США ж у півфіналі обіграли збірну Іспанії. У фіналі цьогорічної світової першості Франція та США повторили між собою фінал Олімпійських ігор 2024-го, де також перемогли американки. Завдяки перемозі над Францією американки не лише захистили титул, а й здобули його в п'яте поспіль, не програючи турнір з 2010 року. Українська спортсменка Поліна Халькевич стала срібною призеркою етапу всесвітньої серії зі скелелазання у дисципліні швидкість. У кваліфікації етапу Кубка світу в Китаї Халькевич стала єдиною представницею України. За результатами виступів вона продемонструвала п'ятий час серед усіх атлеток та пробилася в плей-офф. На шляху до фіналу Халькевич обійшла спортсменок з Китаю, Франції та Кореї. За золото етапу Кубка світу Халькевич боролася з чинною срібною призеркою Олімпійських ігор Ден Лінджуань. У підсумку господарка турніру все ж вирвала перемогу в українки, подолавши дистанцію за 6,14 секунди, тоді як Халькевич зійнялася за 6,37. 18-річна Халькевич вже вдруге в сезоні здобуває медаль на рівні всесвітньої серії зі скелелазіння. За результатами п'яти етапів Поліна посідає другу сходинку в загальному заліку швидкості. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101,8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Швеції підраховують результати голосування на парламентських виборах. Громади двох міст допоможуть Одесі з громадським транспортом. З військового обліку за віком тепер виключатимуть автоматично, не потрібно йти до ТСК. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Швеції підраховують результати голосування на парламентських виборах. Після підрахунку половини бюлетенів два основні політичні блоки розділяють приблизно 20 тисяч голосів виборців. Однак лідирують соціал-демократи. Як повідомили у Центрвиборчкомі цієї країни, лівоцентристська опозиція на чолі з соціал-демократкою Магдаленою Андерсон отримує незначну перевагу над правлячим правим блоком прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона. Соціал-демократична партія, яка була однією з провідних політичних сил Швеції з кінця Другої світової війни, вперше з 2010 року втрачає підтримку людей, зазначається у повідомленні.
2: Україна.
1: Київ та Дніпро допоможуть Одесі з громадським транспортом. Громади обох міст передадуть 7 автобусів Одесі, яка має гостру потребу у транспорті, оскільки багато його рухомого складу ворог знищив, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він нагадав, що столиця у жовтні 2022 року передавала Дніпру в користування 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли під час російського обстрілу. Тепер потребу у транспорті має Одеса. Тож громада міста Дніпра, яка ним користувалась, а також Києва, у власності якого перебувають автобуси, домовились підтримати одеситів. Військовозобов'язаних і резервістів, котрі досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі оберіг. Тож їм не потрібно особисто звертатись до терцентру комплектування, повідомило Міністерство оборони. У Міноборони України нагадали, що граничний вік перебування в запасі становить 60 років для більшості військовозобов'язаних та резервістів, а також 65 років для осіб, які мають звання вищого офіцерського складу. Якщо на момент досягнення людиною граничного віку перебування в запасі є відстрочка чи бронювання, то вони автоматично скасовуються. Застосунок «Резерв Плюс» надійшле людині сповіщення про зміну статусу.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбувся конкурс різьбярів по дереву. Звірі, птахи, природа. Учасниками були майстри з Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Черкаської областей, а також представник Німеччини. Виготовлені ними скульптури з дерева залишаться у Вінниці, тож побачити їх на території Подільського зоопарку зможе кожен охочий. У мене ж все, почуємось.
2: Дивись, моя фама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Казкова хмаринка.
2: Казка «Як лис розводив курята». Одна лисиця мала сина, і була вона дуже стара. Не могла ходити за курми, посилала свого сина, молодого лиса. Ходив він, ходив, за ким не докучило, бо годував маму і себе. Треба було до 100 курей. Аж раз каже:
3: «Мамо, знаєте ви, як би я зробив? Якось люди викохують кури, може би я собі викохав? Та би не ходив по чужих подах та курниках».

0: лиш уважай, аби тя, хто не зловив, бо я би відтак збанувала.
1: Пішов він, виліз на піт, але вже до другого газди. Взяв знов щось скількись яєць і так само приніс, та й каже:
0: «Ну, вже яйця є, коби ще курячу маму придбати».
1: Пішов вже до третього газди, та й якраз потрапив, що квочка сиділа коло тої діри. Щокури лазять, а діра була не заткана, бо газдиня забула заткати. Витяг він квочку, пішов до своєї мами, та й каже:
0: «Ну, вже є і мама куряча».
1: І квочці наказав:
0: «Вважай, якби недобре сиділа, то тебе з'їм».
1: Квочка пообіцяла, що буде сидіти та й сидіти цілий тиждень. Але одного разу прогулювались собі попри ту нору два коти. Та й занюхали яйця в тій дірі. Прийшли, наполошили квочку і випивають яйця. Аж вже на кінці вилизують шкарлупу. Лис пробудився, очув, що є злодії в його дірі. Забіг другою дірою. Мама дала шнурка, а він пов'язав їх за ноги і повісив на гіллі крислатого дуба, а сам пішов досипати. Бо три ночі не спав. Заткав діру, та й спить, і нічого не чує. Але коти дуже жалісно вавкали, а тхір надійшов. І вони, як почали тхора просити, тхір їх повідв'язував, та коти повтікали. Лис устав, подивився, нема котів. І жаль йому було, що стільки працював на яйця і на квочку, та й нічого з того нема. Відтоді не хотів уже з тим заходити, та й носив мамі постійно кури.

0: Жили собі на болоті журавель і чапля. Скучно було журавлю самому жити, а не стало йому пари, щобися оженив своєю партією з журавлихою і пішов до чаплі посватати її, щоб з нею оженитися. А вона його зганьбила, як прийшов.
1: «Тебе одіж коротка, ноги дуже довгі, горбити мене не буде мавчим. Іди геть, ти з довгою шиєю!»
0: І журавель пішов зо стидом до свого дому. Потім сватанню розгадалася чапля.
1: «Скучно мені буде самі жити, ось піду я та посватаюся журавлем!»
0: І приходить і перепрошує журавля.
1: «Возьми мене за жінку!»
0: А він їй відповідає.
1: «Іди геть, ти не дорослого роду та недоброго. Було йти тогди, як я тебе сватав, а тепер за двері».
0: І пішла чапля з плачем і за стидом до свого дому. А потім розгадав собі журавель.
1: «Шкода, що не взяв чаплю за жону. Піду ще раз».
0: І приходить до неї і перепрошує її.
1: «Чапле, піди за мене заміж».
0: А чапля йому відповідала.
1: «Геть з моєї хати! Було тоді брати, як я приходила до твоєї хати!»
0: І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, але не можуть поженитися.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: У студії з новинами Алла Гаврилюк. Вітаю! Сьогодні про силу, яка проявляється по-різному на спортивній арені та у дитячій вдячності українським захисникам. Спортивний пульс, що бився в унісон із усією Могилів-Подільською громадою. У День фізичної культури та спорту вибухнув святом сили, грації та незламного духу. Центр культури та дозвілля став епіцентром чистого адреналіну. Тут перетнулися шляхи тих, хто тільки навчиться тримати удар чи вести м'яч, і тих, для кого спорт давно є власною філософією життя. Головним акордом свята стало визнання імен, які сьогодні є синонімом спортивної перемоги. Майже 70 почесних грамот та подяк Могилів-Подільської міської ради, а разом із ними заслужені премії, знайшли своїх героїв. Юних чемпіонів і призерів, які здобули звитяги на обласних, всеукраїнських, міжнародних турнірах, а також їхніх тренерів, очільників спортивних закладів та сивочолих ветеранів. Завдяки міській раді та підтримці міського голови Геннадія Глухманюка на спортивній арені України Могилів-Подільська громада звучить голосно та впевнено. Вітаючи спортсменів, зазначила начальниця управління культури та інформаційної діяльності Тетяна Квачко.
2: Від імені міського голови хочу привітати вас з Днем фізичної культури та спорту. В першу чергу хочу звернутися до тренерів, подякувати вам за вашу щоденну працю, за вашу відданість роботі, за те, що ви вкладаєте в наших юних спортсменів. Шановні спортсмени, слава, сила, перемога, терпіння – це ті всі слова, з якими сьогодні ви асоціюєтесь. Ви кращі з кращих. Ви ті, завдяки кому нашу Могилів-Подільську громаду знають не тільки на території Вінницької області, а й по всій Україні і далеко за її межами. Хочу вам побажати не зупинятися на досягнутому. Тільки вперед до нових перемог. Слава Україні!
1: Про те, що за кожним кубком чи медаллю невидимий глядачеві титанічний труд, говорив начальник управління освіти Микола Чорний.
3: В цьому залі зібралися всі прихильники спорту, прихильники здорового способу життя, які вам всім відомо, скільки коштує та ніч перед такими змаганнями відповідальними, або проведений матч, не вдалося щось, або щось вдалося, тому лише ви знаєте ціну цієї перемоги. Тому дякую вам всім за роботу, слава Україні!
1: У Могилів-Подільській громаді спорт не живе в кабінетах. Він кипить на майданчиках, тихає у залах, вирує у кожному навчально-виховному закладі, дворі й серці жителів. Це боротьба за куток поля у футболі та блискавична реакція у волейболі, ювелірна тактика в баскетболі та запеклі секунди на боксерському рингу. На татамі греко-римська боротьба та дзюдо демонструють сталевий баланс характеру. Настільний теніс вражає шаленою швидкістю, акробатика – неймовірною грацією, а басейн гартує тіло й волю плавців. Відвага з скелелазіння, шахова стратегія, холоднокровність більярду – тут також кожен шукає і знаходить свою вершину. Осередком цієї велетенської енергії залишається Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа. Про реальний масштаб такої спортивної родини нагадала ведуча заходу, директорка Центру культури та дозвілля Яна Алєксєєва.
4: У нашій громаді потужна і велика спортивна сім'я, що постійно радує нас новими звершеннями. Протягом року було організовано та проведено більше 100 спортивно-масових заходів з футболу, міні-футболу, малого футболу, футзалу, настільного тенісу, шахів, боксу, греко-римської боротьби, волейболу, баскетболу, скалолазіння, більярдного спорту, дзюдо. Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа, як і раніше, залишається чудовою базою для підготовки юних спортсменів, у якій зараз навчається 312 учнів у 8 відділеннях. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи активно беруть участь у різного рівня змаганнях та гідно представляють нашу громаду, демонструючи високий рівень спортивної майстерності.
1: Коли рух стає пристрастю, а перемога – метою, зникають будь-які перешкоди. День фізичної культури і спорту у Могилів-Подільському вкотре довів головне. Гартовані люди створюють міцну громаду, а сильні ми – сильна й наша Україна. Перші уроки про людяність, яка закарбовується у серці на все життя. Учні 4-го Б-класу ліцею номер 4 разом із класною керівницею Людмилою Кривою розпочали новий навчальний рік із важливої та щирої справи. Замість звичайних урочистостей діти вирушили туди, де сьогодення вимагає найбільшої уваги та тепла. До реабілітаційного центру Могилів-Подільської лікарні, де зараз відновлюють сили та проходять лікування наші захисники. Здобувачі освіти принесли воїнам смаколики та особливі подарунки – обереги, зроблені власними руками. У кожній стрічці, малюнку чи вирізаному сердечку – дитяча віра та безмежна вдячність. Четвертокласники щиро дякували воїнам за можливість навчатися, бажали міцного здоров'я, якнайшвидшого одужання та найголовнішого – нашої перемоги й миру. Коментуючи подію, класна керівниця Людмила Крива зазначила, що така зустріч стала потужним нагадуванням. Турбота та дитяча щирість – це теж зброя, яка лікує душевні рани, додає сил та наближає день, коли над усією Україною майорітиме синьо-жовтий прапор.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Цієї ночі підрозділи Сил оборони України вразили радіолокаційну станцію та ретранслятори противника. До Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка з посади. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас відреагувала на удар дроном по залізничній станції поблизу кордону з Польщею. Цими діями Росія хотіла залякати західні країни, щоб вони припинили підтримувати Київ та відвідувати Україну, сказала дипломатка, відповідаючи на запитання мас-медійників під час європейського саміту у Фінляндії. Кая Калас закликала західних партнерів відповісти на цей удар продовженням підтримки України. Цієї ночі підрозділи Сил оборони України вразили важливі військові об'єкти країни-агресорки. У Сочі Краснодарського краю пошкоджено багатофункціональну радіолокаційну станцію, яка забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі комплексу С-400 «Тріумф» вона є одним з ключових елементів виконання вогневих завдань системи ППО. У районах Курська, Курської області, Російської Федерації та міста Донецьк вражено місця зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників. А в трьох містах Брянської області Росії – ретранслятори противника, повідомив у Фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.
2: Україна.
1: До Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка з посади. Про це журналістам повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Нагадаю, минулого тижня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора, назвавши це свідомим політичним рішенням і заперечивши свою причетність до отримання коштів від незаконних колл-центрів та їх легалізації. Голосування за відставку Кравченка у парламенті відбудеться завтра, 15 вересня. Напередодні Генеральний прокурор України повідомив у соцмережах, що виїхав за кордон у відрядження.
2: Вінниця.
1: У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. Мобільна лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України знаходитиметься у вівторок 15 вересня біля торгового центру на проспекті Коцюбинського, 70. Усі охочі з 11 до 15 години зможуть безкоштовно перевірити тиск, рівень цукру в крові, зробити кардіограму, визначити індекс маси тіла, а також пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити і COVID-19, отримати консультацію офтальмолога, дізнатись більше про вакцинацію і зробити профілактичні щеплення. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: життя. Я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Пані Наталі, сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже психологічну річ. Дуже. Я навіть не знаю, як сказати, психологічна, не психологічна, але вона завжди виникає, викликає, вірніше, дуже багато, багато всього. Дві крапки. Багато емоцій, багато вражень, багато сценаріїв, багато тем. Всього-всього-всього багато. І сама по собі ця тема завжди дуже-дуже, якби її дуже мало. Я намагаюся якось сказати про слово «гроші» і якось їх описати. Грошей ніколи не буває багато, їх завжди не вистачає. І дуже багато є моментів, як їх заробити, що з ними зробити, як зробити так, щоб воно було, щоб вони було, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Так ось, ми сьогодні будемо говорити про дітей, дорослих і гроші, або про гроші, дітей і дорослих. Як завгодно розставляєте ці всі три складові, як вам більше, до речі, подобається?
1: Ну, загалом, звичайно, я би починала, мабуть, із дорослих, тому що, власне, те, як вони обходяться з грошима, на цьому прикладі вчаться і наші діти.
0: Так. І як же обходяться дорослі з грошима?
1: Ну, звичайно, що дуже по-різному. І від цього ж, так як я говорю, багато залежить. Але тут немає якогось правильного рецепту, тому що, як ви говорите, що грошей часто буває мало, ніколи не буває багато, але насправді є
0: їх
1: люди...
0: Їх постійно мало.
1: Але є люди, яким вистачає, якщо так спостерігати, то є люди, яким вистачає і не дуже великої заробітної плати чи якогось рівня доходу, а є люди, які мають гарний рівень доходу, досить суттєвий, але при цьому мають багато боргів і їм дійсно не вистачає грошей. Тобто тут не завжди це залежить від кількості грошей, а від, ну, якщо ми говоримо про психологію, то, власне, від того ставлення, від тої моделі, як людина з цими грошима обходиться, який в неї рівень домагань, які в неї бачення і філософія.
0: От відверто вам скажу, сказали дуже багато, нічого не зрозумів. То грошей вистачає чи не вистачає?
1: Як кому?
0: Як кому? Ну, ясно, як кому. Ну, списки не дуже довгі, ну, умовно, не дуже довгі списки, у кого багато грошей, ну, звісно, це знає податкова, це знають силовики, і так далі, і так далі. Списки, у кого грошей дуже мало, вони просто безкінечні. Все починається з дитинства. Скажіть, от мені здається, що основне питання, як дорослі, які не мають грошей, не мають, я беру в лапки, тому що це значить і не мають фактично, і не вміють ними оперувати, не вміють з ними обходитися, як такі дорослі і чому вони можуть навчити дітей?
1: Ну, тут є два, мабуть, питання в вашому одному запитанні, чи дві відповіді може бути. По-перше, це те, що може, наприклад, розповісти консультант з фінансової грамотності, да? Типу, як правильно розпорядитись тими грошима, які є, які, можливо, як навіть з невеликих сум відкладати, як створювати якісь подушку безпеки. Тобто, це більше питання до фінансової грамотності. Якщо ж говорити про психологію, то тут може бути дуже багато якихось різних установок, які ми приносимо, ну, умовно, з дитинства чи через покоління, тому що те, що навчили нас наші батьки, який був досвід дитячий, і з цього може випливати багато речей. Але загалом дуже важливо передати дітям якийсь такий правильний підхід до того, як ми можемо ставитися до грошей. Бо для деяких людей гроші – це влада, для яких людей гроші – це контроль, і вони в сім'ї цей контроль здійснюють через гроші. Для когось гроші – це ресурс. І ось те ставлення, яке ми передаємо дітям, воно, мені здається, теж, окрім питання власне фінансової грамотності, воно теж є дуже важливим, власне, ставлення до грошей.
0: Тобто ви хочете сказати, що однозначної відповіді на найпростіше питання, що таке гроші, не існує?
1: Звичайно, в психології взагалі немає однозначних відповідей, тому що тут дуже
0: багато залежить. Тому і треба йти до психолога, тому що немає однозначних відповідей. Чудово. При тому, що психолог за свої послуги гроші бере.
1: Обов'язково.
0: І то конкретні.
1: Ну, різні психологи по-різному. Тут теж на них впливає і їхнє особисте ставлення до грошей, до цінності своєї, як вони себе оцінюють.
0: Чудове запитання. А як психологи ставляться до грошей?
1: Психологи теж люди, і вони теж дуже по-різному ставляться до грошей, і до їх заробляння, і до, власне, формування цінової політики, і до того, як вони їх витрачають в своїй родині, і навіть до того, як вони навчають своїх дітей обходитися з грошами.
0: З якого віку психологи починають навчати...

0: я просто чіпляюся зараз за вашу фразу «навчати своїх дітей». Взагалі-то я хотів би запитати, з якого віку можна дитині або зовсім юному українцю прийти до психолога і сказати: «В мене щось не клеїться з грошима. Я хочу про це поговорити». Ну, в сім'ї немає з ким поговорити.
1: Не дають грошей, да?
0: В сім'ї немає грошей, але я би хотів про це поговорити. Може, якісь психологічні моменти ви мені підкажете? З якого віку психолог от візьметься консультувати? З 14, з 16, з 8, з 20? Або зразу скаже: а як у вас з грошима?
1: Ну, в першу чергу, треба відмітити, що психолог може працювати з дитиною тільки за згоди батьків. Ну, якщо це не передбачено там якимось регламентом навчального закладу, де дитина перебуває. Угу. Тому зрозуміло, що в 2 чи в 5 років дитина до психолога самостійно не прийде. Це вже можуть приходити з такими питаннями. Ну, діти, ну, про гроші насправді задають питання і діти молодшого шкільного віку. Тобто вже з початкової школи діти можуть приходити з цим питанням, і навіть в дитячому садочку вони, звичайно, що не прийдуть до психолога, але ці питання можуть підніматися. Тому якщо стоїть питання, з якого віку дітям розповідати про гроші чи долучати їх до такої фінансової сфери, то я можу сказати, що з самого маленького насправді. Це не значить, що треба прямо давати гроші дітям в руки, але вже коли...
0: Як це? Добре, ну не прямо, а що, опосередковано?
1: Ну, дивіться, якщо ми навіть з 2-річною дитиною чи 3-річною йдемо в магазин, то вже дитина бачить, супермаркет, вже дитина бачить, що можна купити, що не можна, на що вистачає в батьків грошей, якусь іграшку, вони кажуть, що треба почекати, бо в нас на це немає грошей.
0: Це просто, ви зараз описуєте якийсь екстрім похід.
1: Чому?
0: Ну, тому що з дитиною. Дитина в 2-3 роки, умовно, добре, все, дитина ходить нормально, чудово, слухає, ну, чує і тримається за руку, або ти її просто несеш. Але чому екстрім? Тому що ти як тільки потрапляєш в цей барвистий світ продукції, різнокольорової, різнопланової продукції, починається. Хочу. І все.
1: Так, але тим не менше...
0: Тому це екстрім. Тому батьки подумають, напевно, 10 разів перед тим, як взяти маленьку дитину з собою в магазин. Тим більше магазин іграшок.
1: Але ж ми бачимо там батьків з дітьми, і ми можемо бачити, як по-різному себе ведуть діти в тих магазинах. Хтось може дійсно кричати «хочу-хочу» і
0: ми швидше чуємо не батьків, а ми чуємо дітей.
1: А буває, що діти досить спокійно відносяться, приходять, там купують якусь одну іграшку, про яку вони домовилися, і спокійно з магазину йдуть. Тобто таке
0: ви ідеалістка.
1: Я теж знаю дітей. Тому такі випадки теж є, але тут залежить, звісно, що трішки від особливостей дитини, але і трішки від того, як батьки готують дитину до походу в магазин.
0: Окей, психологічні фактори. Фінансово-фінансові. Залишимо цю всю фінансову грамотність все-таки тим, хто займається фінансовою грамотністю. Психологічний момент роботи з одного боку дитина, з іншого боку гроші.
1: Ну, я би тут не говорила про стільки про роботу з дітьми психолога, бо таких запитів, ну, не так багато буває. Ну, хіба що підлітки вже починають експериментувати, або, можливо, є якісь проблеми в сім'ї, де батьки використовують гроші як, ну, такий механізм тиску чи контролю, наприклад. Тоді можуть поставати питання. А загалом, ну, діти не так часто приходять з питаннями грошей, вони більше приходять з питаннями стосунків, якщо звертаються. Але тут більше, мабуть, для батьків такої інформації може бути, щоб вони і спостерігали за своєю дитиною, як вона ставиться до грошей, яке в них в сім'ї є, ну, якісь правила чи, ну, поведінка з грошима, і як, власне, дитині, що вони хочуть передати, як вони її навчають поводитися з грошима, бо це важливий фактор. Чи дають кишенькові кошти, наприклад, якщо дають, то скільки, чи є якась звітність за ці кишенькові гроші. Це дуже така цікава, насправді, тема і широка,
0: ну,
1: для обговорення.
0: І от тому, що ви можете сказати? Добре, кишенькові гроші, чудова тема, кишенькові гроші. На кишенькових грошах можна дитину навчити психологічно, я ще раз підкреслюю, психологічно поводитися з грошима.
1: Звичайно, кишенькові гроші, власне, на те і, ну, з моєї точки зору, частково розраховані, щоб не тільки задовольняти якісь там потреби дитини, на що ці гроші даються, але ще й для того, щоб дитина навчилася з грошима поводитися. І дуже часто батьки задають питання, що, можливо, ми не будемо давати дитині свої гроші, бо коли ми даємо їй гроші, вона їх витрачає там на чіпси і на кока-колу, а це шкідливо для здоров'я, і тоді краще грошей взагалі не давати.
0: Так, гроші вони шкідливі.
1: Так. І тут постає багато питань, як же ж дитина тоді має навчитися користуватися грошима в дорослому віці, якщо їй з дитинства не давати їх якимись сумами, такими, щоб вона могла ними
0: оплатити. І як? От що кажуть психологи, як?
1: Ну, вперше...
0: Я не беру фінансового консультанта. Фінансовий консультант, в нього є моментально одразу формула. Треба так, треба так, треба так, треба так. І все. І найбагатша людина в Вавилоні зразу «Отче наш» читає і переказує.
1: Так. І тут дуже багато буде залежати і від дитини. Тому що ми можемо якраз на кишенькових грошах побачити те, а як дитина ставиться до цього. Чи вона їх витрачає, чи вона їх накопичує, чи вона їх витрачає на якісь шкідливі речі, чи вона не вміє, наприклад, ними розпорядитися. І вже з цього можна трішки починати з дитиною працювати, тому що те, як вона буде поводитися з грошима, буде ж і впливати на її адаптацію в соціумі, на її майбутнє благополуччя. Тому тут важливо, щоб дитина і не боялася грошей, а дійсно розуміла, що це такий інструмент, який ми можемо використати як собі на шкоду, так і собі на благо.
0: Звідки? От все-таки в мене все одно це питання на самому початку я поставив. Звідки і як батьки можуть навчити і чому батьки можуть навчити дитину, якщо самі постійно один одному повторюють, у нас не вистачає грошей, у нас мало грошей, у нас немає, ми не можемо собі цього дозволити, і зараз все так подорожчало, і так далі, і так далі, і так далі. Тут варіативність дуже велика. Як люди, які не вміють, я спрощую варіант, як людина, яка не вміє керувати автомобілем, може навчити іншу людину, як керувати ним?
1: Ну, тут більше питання тоді до ставлення вже батьків до коштів, да, і до...
0: Ну, ми ж говоримо про сім'ю, в сім'ї, нібито сім'ї це все йде. Дуже багато речей йде з сім'ї, і з цим дуже важко не погодитись, дійсно, воно так і є. Але як, саме невеличкий, дуже важливий момент, дуже важлива складова, це саме фінансова.
1: Ну, звичайно, що якщо в сім'ї немає багато грошей, і це відчутно, да, що не можна купити продукти, там не вистачає на щось, то звичайно, що такі речі повинні в сім'ї обговорюватися. Але при цьому немає створюватись і шукатися шляхи виходу з цієї ситуації. Так? Тобто, чи не можна десь підзаробити, чи, можливо, якісь інші способи, якби поповнення сімейного бюджету. Але це має обговорюватися без такого страху чи якогось фанатичного поклоніння перед грошима. Да, що є проблема, нам треба її вирішити. Да, ми не можемо зараз собі це дозволити, але якщо це якась річ необхідна, давайте подумаємо, як на нього відкласти. Тобто не повинно формуватися якесь таке ставлення до грошей, як до якогось культу або до чогось такого, що не можна здобути. Тобто це той інструмент, який можна освоїти. Так, як ви сказали, що якщо можна навчитися водити машину, то можна навчитися і заробляти гроші. Так само можна пошукати способи,
0: чесне слово,
1: які це зробити.
0: Пані Наталю, окей, тут же ж добре, моментально дитина має гаджет. Я дуже важко собі зараз уявляю сім'ю, де немає гаджетів, де немає телефонів. Дитина має гаджет. Гаджет – це значить мережі. Мережа – це значить інформація. Інформація, і в тому числі інформація, яка показує оцю таку дуже-дуже яскраву обкладинку життя, постійно пропозиція товарів, в тому числі товари, послуги і так далі. І дитина, само собою, це все бачить і вона сприймає це нормально. Потім відриває очі від того гаджета і дивиться навколо. І навколо дитина такого не бачить. І дитина каже татові, мамі, хто там є в сім'ї, а як же ж так, а чому ж так, а от тут так, а у нас не так.
1: Чому в одних є, в інших немає? Так, це, звичайно, є ця ситуація, вона завжди була і завжди буде, що є певний розрив в суспільстві, що одні сім'ї живуть заможніше, інші живуть бідніше. І тут ми, навряд чи зможемо щось змінити. Але, власне, ставлення дитини до того, як до цього відноситися, ми можемо формувати. І дійсно, дуже важливо в сім'ї розмовляти про гроші і пояснювати дитині з того, те, що ми їх можемо і здобувати. Але ж якщо ми говоримо власне про підхід до фінансів і до виховання дитини, то ми можемо і дитині частково передавати якусь частину відповідальності. Ну як, як батьки, ми зобов'язані дитині забезпечити мінімум, да? Тобто ми ж повинні нагодувати свою дитину, щоб вона була одіта, одягнена, ходила до школи. Тобто це те, що батьки зобов'язані забезпечити дитину. Але немає ніде обов'язку купляти найдорожчий гаджет чи нову якусь модель чогось, яка тільки вийшла. І тут вже ми можемо якраз, є те поле, де ми з дитиною можемо говорити, що ось в тебе є кишенькові гроші, що ти можеш з них там щось відкладати, що з якогось віку вже можуть діти і підзаробляти, що успішно підлітки багато і роблять насправді. Да? І, власне, з цього і виходить таке ставлення до грошей, як до інструменту, який може покращити наше життя. Тому що, насправді, в родинах, з того, що я спостерігаю, гроші дуже часто використовуються, ну, наприклад, як інструмент контролю. Да? Угу. Тобто ти себе погано ведеш, значить, там кишенькових грошей не отримаєш. Але це, ну, якби не завжди правильний підхід, тому що таким чином дитину вчать, ну, ніби як заслуговувати гроші, або платять за оцінки хороші. І це, ну, якби не завжди є грамотним підходом. От... краще, щоб це була якась фіксована, наприклад, сума, щоб дитина могла на неї розраховувати і знати.
0: Ну, от теж, от дуже гарна тема, платити. Взагалі платити дитині за те, що вона щось виконує в сім'ї, щось робить в сім'ї, в тому числі і, наприклад, за оцінки. Оцінка така, стільки-то. Пішов в магазин, пішла в магазин, принесла, винесла сміття, погуляла з котом, там, витряхнула песика, там ще щось. Ну, от такі от моменти. Це нормально взагалі?
1: Нормально, якщо це буде якась часткова оплата за певні речі. Тобто в кожного в сім'ї, в кожної людини, в мами, в тата, в дитини мусять бути якісь обов'язки. Так? Тому ми жартуємо, прибираємо, ходимо на роботу, дитина ходить до школи, і от те, що є обов'язком, те, що визначено, да, що от я в сім'ї роблю ось це там сьогодні, а то за це, звичайно, що краще не платити, тому що тоді дитина жодного кроку не ступить за те, без того, щоб її не заплатили за щось. Тому мають бути певний перелік якихось речей, які ми робимо для родини, да, і так само в дитини мають бути ці обов'язки, а якась додаткова, наприклад, робота, вона може бути виконана і за гроші. Але певний об'єм, скажімо так, якоїсь роботи, якихось обов'язків, звичайно, що за нього не повинно платитися, бо ми можемо зробити цим гірше дитині, а не краще. Тобто навчання, я вважаю, це моя така позиція, що за оцінки, за якісь прибирання кімнати, за самообслуговування, те, що стосується якихось базових речей, не варто платити, тому що це може мати якісь не дуже добрі наслідки. А вже якась додаткова робота, яка може виникати вдома, то вже може обговорюватись і, в принципі, може бути якась оплата, якщо це влаштовує, скажімо, обидві сторони, і батьків, і дітей.
0: Є ще одна дуже, ще не одна, ще досить багато таких тем, і в тому числі ігроманія, і в тому числі залежність, і це ж, напевно, обов'язково залежить, має залежність із психологічної точки зору, це, в принципі, і хвороба, і так далі, і так далі. Ну, ми просто вже не встигаємо сьогодні про неї поговорити. Фінанси – дуже об'ємна тема, і її треба дійсно дивитися з різних сторін, з психологічної сторони в тому числі. Я так розумію, що у вас є в Татохабі, у вас є, якщо не певний курс, то у вас є певні запити, певні люди, які приходять з такими запитами, інакше б просто ми сьогодні не говорили на цю тему. Наталія Сергієнко, психологиня Татохаб Вінниця, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми торкнулися сьогодні теми дітей, дорослих і грошей. Як завгодно можете розставити ці три складові, вибудовувати цей трикутник, як ви собі його розумієте. Але від того, що ви його будете переставляти, все одно, я думаю, що нічого абсолютно не зміниться. Треба і нам, дорослим, знати, вміти, і дітей навчити. Ну і, звісно, гроші є гроші, як сказала сьогоднішня моя гостя. Це є і можливості, це є дуже серйозний інструмент, це є випробування, ну і так далі, і так далі. Я щиро дякую, пані Наталію. Сподіваюся, ми ще раз не один раз ми будемо про це говорити. Але сьогодні ми робимо невеличку паузу. Зараз приємна музика на радіо «Місто над Бугом», і далі ми продовжуємо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Радіо «Місто над Бугом».
3: пишемо історію про.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Симко, і до мене, я дуже радий того, і до мене завітала Олена Данілова. Саме я радий їй, тому що вирвати її навіть на ті самі невеличкі, маленькі 20 хвилин, як може комусь здатися, це просто дуже-дуже важко, це дійсно проблематично. Оленко, дуже дякую, що завітала.
2: Доброго дня.
1: Серйозно, дуже дякую, відверто, абсолютно чесно це кажу, тому що в тебе постійно, якщо не ліжка треба прилаштувати, то фури розвантажити. Якщо не фури розвантажити, то треба...
2: Інструменти участі.
1: І ще щось. Ну, будемо сьогодні говорити про загальна така назва, громада в дії, інструменти участі для відновлення. І на минулому тижні була відкрита виставка, наскільки я пам'ятаю, в холі Вінницької міської ради, мерії, як ми кажемо, була відкрита виставка. Хто долучився, що за виставка? Це той, хто не пройшовши через мерію. Я не думаю, що після того, як ми зараз оголосимо, там буде просто аншлангер якийсь, я не знаю.
2: Я почну спочатку.
1: Ну, давай.
2: Тому що, ну, насправді, і ця виставка, і це такий комплексний у нас взагалі є проєкт, і виставка, і гра, діалогові зустрічі у нас були. Тобто це не лише виставка. Але перед виставкою у нас були такі зустрічі, куди ми запрошували голів ОСББ, активних мешканців і мешканок, Вінницьку міську раду, представників і представниць. І ми спільно напрацьовували матеріал, якою би ми могли бачити цю виставку такою, щоб люди звернули на неї увагу. Бо насправді про інструменти участі, про те, як бути активними, як впливати на розвиток міста або взагалі розвивати його, є дуже багато різних матеріалів, але не всі ними, на жаль, все одно користуються. Ми в такому інформаційному шумі живемо, і ми хотіли привернути трошечки увагу мешканців. І от якраз напрацювання цієї виставки, це ми так пропрацьовували його через контекст «Щутливий аналіз», ми так дуже глибоко, насправді, зайшли. Це не просто 9 собі стендів. Да. Ми пропрацьовували і проблеми, і там потреби, і бар'єри. Ну, чому люди взагалі не користуються? Є ж дуже багато інструментів участі, там такі як петиції, звернення громадян, звернення до депутата. Ну, тобто, їх є дуже багато.
1: Це на рівні опитування, це на рівні дослідження. Ви досліджували це. Це на рівні опитування, на рівні анкетування, на рівні якихось, можливо, дискусій, обговорень. Що це було? На якому це було рівні? От ви дізнавалися цю інформацію?
2: Тому що, ну, ми давно ж працюємо з інструментами участі, так. Да? І, звичайно, ми обговорювали, і коли ми бачимо, що якась проблема виникає чи потреба, люди в основному пишуть свої, це в соціальних мережах. Угу. І коли там запитуємо, чому...
1: Поодинокі голоси такі, от я би так сказав.
2: Да. Чому не скористаєтеся якимось такими... локальними інструментами, дієвими, які де точно вам мають дати якусь відповідь, що угу. ви зрозуміли, чому відбувається... Та ще певне, да. Угу. От, і, ну, люди кажуть, що так, що можна так. І навіть коли ми робили ці діалогові зустрічі, угу. то виявляється, що ці інструменти набагато легші і доступніші, ніж воно звучить. Що це треба якийсь лист, а чи правильно я його напишу, а нема нічого складного. Да? Тобто чи то саме електронна петиція. Чи, ну,
1: можна сказати, що просто невідомо або мало поінформова.
2: На жаль,
1: ні, да?
2: Хоча ж наче все зрозуміло. Громади. Воно є на сайті міської ради, воно є дуже багато різних тренінгів. Є, ми коли, ну, тут активніше почали займатися цією тематикою, ми розуміли, що вже багато чого відбулося. Угу. Але все одно ми бачимо цю тенденцію, що люди мало ними користуються. Да? Ну, і це електронні петиції ще більш-менш, ми це бачимо. Да? Ну, якби там закликають голосувати, і то угу. є дуже багато... І інструментів, і всього, але чомусь якби так пасивно. Пасивно, а хочеться, щоб люди...
1: Окей, нехай буде це питання. Ви ж також його досліджували. І також, напевно, є у вас своя думка, свій, ну, я не хочу казати рецепт, але своє бачення. Чому? Чому ця пасивність? Кома. Чому зневірення? Кома. Чому... не те, що результативність, а чому дієвості так мало? Чому?
2: От якраз ми проговорювали оці бар'єри, чому uh-huh. люди якби uh-huh. не беруть. От це ж була там не одна зустріч, а їх було три з різними цільовими аудиторіями. І от ми там напрацювали перше, це якась, ну, не те, щоб страх відповідальності, але люди готові в таких речах бути другими, допомогти, підстрахувати, але не бути тими, хто ініціює. Uh-huh. Тому що це вже, ну, ці стереотипи, що тобі саме більше треба, чого саме ти там, чи чого саме я, І готові долучатися, готові, але не готові робити перший крок. І це один з найбільших таких страхів глибинних, які якби ми виявили.
1: Взяти відповідальність на себе?
2: Так, взяти і пояснити. Ну, і отут, що сусід скаже, чого це мені ні з того, ні з цього захотілося збирати там умовно колективне звернення, да, підписи. Uh-huh, uh-huh. Ну, для чого? Це ж можна там написати в Фейсбуці або кудись подзвонити. Для чого це робити? Ну, і ось, чи то страх, чи то стереотипність, от воно все одно трошечки тягнеться і...
1: Все одно воно крутиться навколо відповідальності.
2: Да, да.
1: Все одно крутиться. Можна це якось, як ви розумієте, як ви відчуваєте, чи можна це змінити, чи можна це якось, ну не те, що побороти, я не хочу цього слова вживати, а саме змінити. Можна це якось зробити?
2: Так. Да. Мікродосвідом участі в таких речах, як я завжди кажу. Ну, потрібно спочатку долучитися до чиєїсь ініціативи, а потім все ж таки взяти відповідальність на себе. Але ну, тут треба, щоб хтось був поруч, хто покаже цей шлях, хто запевнить, що все нормально, що це законний, що це якби ну, спокійно можна там ці самі підписи зібрати, сформулювати правильно це речення. Ну, всім потрібно якесь таке плече, підтримка, щоб було розуміння, що ну, це щось реальне. Да, що... І воно так, якщо воно один раз спрацювало, дуже ну, насправді ми от говорили теж з представницями ОСББ, з представниками, да, головами, що якщо один раз щось вийшло у мешканців, вони далі вже роблять. Це така заразна штука. Якщо ми бачимо, що в того будинку все окей, ми теж хочемо так. І просто
1: перший
2: потрібно
1: раз. Тут
2: треба оцих багато прикладів позитивних, хороших, та, що воно насправді дієво, або навіть якщо воно не дієве, але людям роз'яснили, чому там не можна, отам перехід, де вони хочуть, там, або чому не можна змінити маршрут, бо тоді ламається там повністю система. Ну, але важливо, щоб отримати цю відповідь, треба спитати. Того, чим більше буде ось цієї комунікації, спілкування і розуміння, що є законні шляхи, як це запитувати, то...
1: Чи є механізм, коли активна меншість хоче одного, а пасивна більшість хоче другого? Ви стикаєтеся з таким?
2: Ну, так.
1: Що тоді робите?
2: Ну, все одно ми живемо в демократичному суспільстві. Ну, треба або, якщо ця активна меншість супер переконана в тому, що це правильне рішення, треба переконувати ту більшість і розуміти їхні теж страхи і болі. Люди ж не просто так опираються чомусь. Та? В них є теж або певний досвід, або чогось вони не хочуть якихось рішень. Тут спілкування, комунікація.
1: Да, да?
2: Це найкраще. І от якраз от через цю виставку, через ці ігри ми хочемо показати, що...
1: Якщо ігри. Ми... От ігри. Оленко, от ігри. Ну, гратися з владою, це, ясно, ніхто не хоче, ніхто не буде. І но тут же ж, напевно, йде зовсім про інакші
2: так,
1: ігри.
2: Так. Ну,
1: що це за ігри? Що ви пропонуєте? Що ви бачите? Чому? Це симулятивні ігри? Це які? Хтось може подумати, інтелектуальні ігри, вони мене не цікавлять, давайте, я не піду.
2: Ми теж за свої 18 років розуміємо діяльності, що просто про щось розповідати, воно тут прийшло, там пішло, бо є в кожного свої якісь супер багато справ. А якщо людям надати оцей, знову ж повторюся, якийсь мікродосвід участі в цих інструментах там, чи започаткуванні чогось, то воно набагато легше піде в житті. І саме для цього ми розробили цю симуляційну гру. Там є 18 ролей, абсолютно таких ролі побутові. Да, там є депутат, там є голова ОСББ, там є просто мешканець, там є мама там дітей, там є директор школи або учень. Ну, тобто вони є різні. Там є три гри, три комплекти. Але всі такі, що можна себе десь знайти, впізнати. І в 5 з цих ролей є спеціальні задачі для того, щоб покращити територію, на якій вони проживають. Да? Хтось хоче там про безпеку, де от, знову ж таки пішохідний перехід, хтось хоче змінити маршрут, хтось хоче облаштувати там паркову зону або почистити, поприбирати. І от в них є завдання. І для того, щоб ці цілі досягти, вони мусять залучити інших мешканців, інших ролей. І через інструменти участі вони мають добитися своєї цілі. І отут якраз вони долають і страх у цієї відповідальності, цей бар'єр ну, зникає, да, вони отримують якусь певну підтримку. Тут вони вчаться або здобувають досвід комунікації, як переконувати, що їхня ініціатива важливіша, ніж інша, або що їхня, ну, дуже, дуже така безпекова і от саме на часі. І от це півтора години вони програють цю всю історію, і далі ми обговорюємо, але що тут важливо, що тут от якраз потрібно задіяти інструменти. Да? І отут вони набудуть, оці люди, оці інструменти участі різні. От є там вісім, ну, ми обрали таких тими, які найбільше користуються, або ті, які найлегші. І от люди, щоб досягнути своєї цілі, обов'язково мають їх застосувати. А щоб застосувати, потрібні інші
1: треба
2: люди.
1: Треба інші люди.
2: І от під час цих ігор люди здобувають оцей мікродосвід, але він, ну, справжній, тому що там якби шляхи ті самі, так само треба зібрати або підписи, або ще щось, ну, там, або організувати там слухання, ну, все як в житті, тільки в мініатюрі. І коли ми це проживаємо, програємо і повертаємося додому, ми розуміємо, що в принципі не так і складно там звернутися до депутата. Вже розумієш, де шукати його, ну, типу, на яких ресурсах там
1: де він
2: знайти,
1: має бути.
2: Да, інформацію про нього чи про неї. Або так само, щоб сформувати ту саму електронну петицію. Як оцей абзац гарно написати, щоб тебе люди зрозуміли, що ти хочеш зібрати підписи. І от ми проживаємо в цих іграх і повертаємося додому і дуже хочемо повірити, що хоча б декілька людей, але це наштовхне все ж таки ну, застосовувати ці інструменти, розвивати місто, бо ми знову ж таки будемо активних залучати людей, ті, які вже щось роблять, ті, які хочуть щось змінювати, рухати, які мають якісь певні ідеї, і дати їм
1: Олена,
2: в руки.
1: Ситуацію, якби ми зараз знаходилися в ситуації, уявімо собі так, що немає ніякої війни, що ми говоримо про розвиток територіальної громади, що ми говоримо про демократичні цінності, тобто ми йдемо на оцій горизонталі, ми дивимося європейські програми, залучення, досвід і так далі, так далі. Війна, одне слово, воно міняє практично все, якщо не все, то дуже-дуже багато. Воно міняє. Як через призму війни, як через призму сьогоднішньої, теперішньої фактичної ситуації створюються і правила цієї гри, і правила роботи з мешканцями, і безпосередньо сама ця виставка, яка була і яка є, до речі, до якого числа виставка буде?
2: Ще тиждень буде ще тут, тиждень але потім буде. Вона ще буде і в Побратимі, і в Квадраті.
1: Тобто
2: слідкуйте
1: вона,
2: за сторінкою
1: вона
2: фонду.
1: Зникає,
2: ні, вона не
1: зникає.
2: Почекайте. Воно, бо це важливо. Я дякую, що одна виставка, по-перше, не зникає. По-друге, вона буде подорожувати. А по-третє, ми вже маємо там форум, який буде у місті, і там вона буде. Тобто її можна буде багато де зустріти. І так само ми рекомендуємо нашим колегам, партнерам, якщо вони щось організовують і відчувають, що вона теж їм потрібна, бо вона дуже доступна. Ну, насправді вона цікава, її дуже цікаво розглядати. Ми готові її надавати, аби вона приносила користь.
1: Окей, все, так, я не можу, ну, тепер...
2: Це було важливо
1: я
2: сказати.
1: Я обов'язково маю сказати, що це прозвучало на правах реклами, хоча це абсолютно ніяка не реклама, це інформаційна просто складова нашого діалогу. Так ось, повернуся до цього єдиного слова, яке дуже сильно все міняє. Війна. Як інструменти змінюються? Проста демократична країна і демократична країна під час війни. Соціум до війни, соціум під час війни. Як це все змінюється, які акценти роблять? Врахували, не врахували, створено, не створено?
2: Там, де потрібно, звичайно, враховано. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що бюджет участі зараз де масове скупчення для голосування мешканців і так далі, плюс фінансування на такі потреби, якби вони вже трошечки на другому плані. Тому це один з таких активних інструментів, який долучав громаду, він трансформується і, мабуть, буде певним часом трошечки інший. Але інші інструменти, вони як і працювали, так і зараз вони діють, там війна, не війна, вони все одно, це ж... Знову ж таки, про комунікацію, да, написати лист, ну, в принципі, контекст не дуже впливає. Головне написати його і віднести. І сам час, якби, дуже є багато доступно електронних інструментів. Да, ми можемо в такому варіанті теж їх застосувати. Тому так, щоб прямо вони якось змінилися, то ні. Вони як є, як діяли, так і діють. Всі є.
1: На кого... коли створювалася виставка, коли створювалася гра, коли гралася, коли зустрічалися, кому, коли була комунікація, на кого внутрішньо все одно якби відсилалася своєю увагою. Іншими словами, де це класно розвинуто, де є класна комунікація, де є активна громада. Яка громада для тебе є взірцем? От, нехай навіть так прозвучить це запитання.
2: А що я скажу? Вінницька.
1: Окей, ну ти ж тільки що говорила, що немає активності.
2: Але тут різні цільові аудиторії у нас були насправді задіяні, да, бо якщо говорити про гру чи про виставку, це більше для активних мешканців, яких можна покликати, які прийдуть, які слідкують за тим, що відбувається. Але в нас також є ще інформаційна компанія в тролейбусах, трамваях. Ми дякуємо Вінницькій транспортній компанії, яка повісила в трамваях і тролейбусах наші постери, так само на сітілайтах є, на зупинках, де люди можуть поглянути. Знову ж таки, вони створені таким способом, щоб привернути увагу. Там є QR-код, перейти, перечитати про самі інструменти, як вони взаємодіють. Тому тут така комплексна ж кампанія, да? І от де потрібно точковіше на активних мешканців, отам є дієві, ну такі активніші інструменти, де більш на людей, щоб вони ознайомилися, да? Ну, бо можливо вони ще не готові там одразу щось робити. Для них є ось інформаційна кампанія в інших. Тобто ми намагаємося, звичайно, охопити всю громаду. Але ну, такі дієві штуки, то вони більше для активних,
1: чи є
2: щоб
1: різниця?
2: Вони передавали цей досвід далі.
1: Чи є різниця? От цікаво, чи ви бачили, відслідковували, наприклад, такий момент. Мені не дуже подобається термін «приєднані території», але він дуже в даному нашому контексті, він дуже добре говорить саме про що, про суть мого запитання. Території, нові території, нової Вінниці і автентичні території, якщо так можна сказати. Відчувається різниця активності? Відчувається різниця, ну, мається на увазі, соціальної активності?
2: Ну, в рамках цього проєкту ми ще не моніторили, бо воно ж тільки якби ось відбулася виставка, ще мають бути ігри, інформаційну кампанію запустили. Це ми з вами зустрінемося пізніше, я вам це розкажу.
1: А от по цим, знову-таки, вибачте, ну, по новій Вінниці проїде ця виставка? Вона буде там презентована, щоб прийшли подивилися?
2: Ну, вона ж буде, я ну, повторюся, да, в Побратимі, в Квадраті, в Вінницькій, в прозорих офісах.
1: Ну, це дуже, це дуже центрово.
2: Так, тому якби ми пропонуємо, якщо будуть якісь заходи, в тому числі коли ми будемо, навіть по завершенню проєкту, ми будемо все одно з нею їздити. От нас вже неодноразово просто є цей досвід, коли ми виготовили виставку, а потім вона і на форумах, і на зустрічах, і коли оці форуми були і на приєднаних територіях, ми теж її туди возили. І точно так само буде з цією. Ми будемо шукати усі можливості, аби доносити людям цю інформацію. Бо для нас, як для фонду громади, дуже важливо не тільки там, от як ми почали з гуманітарної допомоги, да, щось роздавати. Для нас дуже важливо робити цю громаду активною, щоб вона сама щось робила, діяла, бо ми ще ж там і гранти іноді роздаємо на невеличкі там проекти. І чим активніша громада, і в тому числі приєднані території, і чим цікавіші проекти, тим відповідніше і нам краще, і донорам, і всім іншим. Тому ми тільки будемо зацікавлені її поширювати далі і далі. А от,
1: тобто, ну, якщо буде запит, ви поїдете, продемонструєте.
2: І якщо будуть якісь наші заходи, ми теж будемо з ними їздити із виставкою. Да, будемо її показувати.
1: Так, тут в мерії вона буде ще тиждень. Скільки і де вона буде?
2: Ну, так само далі, вона буде далі. В Побратимі, так. А далі буде у Квадраті. Але я би рекомендувала все одно слідкувати за сторінкою фонду «Подільська громада». Угу. Там будуть всі анонси, коли, де вона буде відкриватися, ну, наступна, да, угу, де буде висвітлюватися. Так само у нас буде відкрита група для цієї симуляційної гри. Теж запрошуємо. Ну, це точно цікаво, повірте.
1: Мене от тут питають, мене цікавить тільки одне. Якщо це симуляційна гра, хто автор, чи можна її десь побачити, запросити, не запросити, ведучий, не ведучий? Ну, це не дуже просто.
2: Так, це настільна гра, тому ми її розробляли таким шляхом. Їх виготовили 100 в рамках цього проєкту. Розробляли таким шляхом, щоб вона можна було прочитати інструкцію, вона могла жити без автора цієї гри. Там є інструкція для фасилітатора, це симуляційна гра.
1: Я зрозумів, ну це небезпечна гра для автора. Тільки що таке прозвучало, вона може жити без його присутності.
2: Так, але це добре. Ну, бо там є, я ж повторюся, там є інструкції, там все чітко, роздаються ролі, і люди можуть собі програти їх, там є окремо картки інструментів, окремо картки бар'єрів, бо ця симуляційна гра, це не просто роль. Ти ж читаєш, в якому контексті ми живемо. Тобто, от коли ми були ці діалогові зустрічі, ми пропрацьовували ці ключові бар'єри, і щоб люди знали, вони також є в цій грі, вони зачитуються на початку, це все є в інструкції, і далі роздаються ролі, і люди собі грають.
1: І потім і це можна... А гроші як... там є в цій грі?
2: Так не скажу. Ні, живих просто... немає, живих грошей немає.
1: Ні, не живих. Просто якщо в тебе є гроші в грі, ну умовні навіть, да, то ти ж можеш потім викупити іншу роль, перекупити іншу роль. Якщо тим більше ти казала, там є депутат, то це дуже-дуже цікаво.
2: Є депутати, і все, і на цьому
1: ми маємо завершувати, бо зараз так. Я щиро дякую. Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада». Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я скажу за неї. Вона запрошує в хол Вінницької міської ради. Подивіться, долучайтеся, будьте активними. Зайдіть на сторінку нашої громади, «Подільська громада», побачите, що там, де там і як там. Також про це сказано. І основна мета цих 20 хвилин, що ми провели зараз разом з Оленою, це спонукати вас бути більш активними і спонукати вас до діалогу. Я правильно зрозумів? Дякую тобі. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком. «Місто над Бугом» – переможна хвиля вільної країни.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці відбудеться лекція історика Вахтанга Кіпіані про національний пантеон та культуру пам'яті. Батьків школярів у громадах Вінниччини просять висловити свою думку щодо організації харчування. У Вінниці відкрили персональну виставку живопису художниці Наталії Вусик. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці сьогодні відбудеться лекція історика Вахтанга Кіпіані про національний пантеон та культуру пам'яті. Захід розпочнеться о 17 годині в громадському просторі ратуша. Говоритимуть про формування національного пантеону та збереження пам'яті про українців, які боролися за нашу державність. У разі оголошення повітряної тривоги захід призупинять, а присутні перейдуть до найближчого укриття. До екстрених служб надходять повідомлення з проханням про допомогу від громадян, які потрапили у різні ситуації. Проте серед них, на жаль, їй часто трапляються неправдиві, тобто хибні виклики. У нас поліції Вінниччини громадянам вкотре нагадують, що за завідомо неправдивий виклик екстрених служб передбачена адміністративна відповідальність. А саме штраф у розмірі від 850 до 3 400 гривень. Пам'ятайте, коли ви телефонуєте заради розваги, у цей час хтось інший може залишитися без допомоги, котра йому дуже необхідна. У новому навчальному році у межах реалізації реформи шкільного харчування безоплатне гаряче харчування отримують учні всіх класів. Для школярів готують за сезонним меню, страви стали різноманітнішими, а харчування більш збалансованим. Щоб зробити шкільне меню для дітей ще кращим у громадах Вінниччини, батькам учнів пропонують висловити свою думку щодо організації харчування у школах. Якщо у навчальному закладі виникли проблеми з якістю страв чи продуктів харчування, розміром порцій, температурою готових страв, то батьки дитини можуть повідомити про це за номером телефону, який вказаний у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, вказавши назву школи, громаду і коротко описавши ситуацію. Це дасть можливість предметно перевірити інформацію і відреагувати там, де це потрібно. У Вінниці відкрили персональну виставку живопису художниці Наталії Вусик «Інтермецо». Вона експонуватиметься у виставковій залі літературно-меморіального музею Михайла Косюбинського до 25 вересня. Вхід вільний. Вінничанка Наталія Вусик працює у галузі живопису та монументального мистецтва. Назва її виставки «Інтермецо» символізує паузу і можливість відволіктися від повсякденної метушні через мистецтво. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росія готує диверсії проти оборонної промисловості Данії. Розірвати шлюб в Україні відтепер можна онлайн через застосунок «Дія». У Вінниці відремонтували системи електрозабезпечення ще у 5 будинках. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Росія готує диверсії проти оборонної промисловості Данії, зокрема підприємств, пов'язаних із військовою допомогою Україні. Про це заявив керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Еміль Грешоль. За його словами, Москва має одразу декілька цілей. Передусім йдеться про спроби зірвати конкретні поставки для української оборони. Водночас РФ прагне залякати Данію, аби країна послабила підтримку України та відмовилася від подальшого зміцнення власної обороноздатності. Одним із можливих сценаріїв контррозвідка називає підпали. Тож підприємствам оборонного сектору рекомендують посилити заходи безпеки та уважніше ставитися до підозрілої активності. Окремо Грешоль попередив про спроби Росії вербувати звичайних громадян Данії. За його словами, людей можуть залучати до фото чи відеозйомки підприємств та інших об'єктів, які згодом можуть використовуватися для підготовки диверсій.
2: Україна.
1: Розірвати шлюб в Україні відтепер можна онлайн через застосунок «Дія». Міністерство юстиції спільно з Мінцифри завершили бета-тестування послуги та відкрили її для користувачів. Скористатися послугою може подружжя, якщо обоє є громадянами України, досягли 18 років і відповідають таким вимогам. Взаємна згода обох з подружжя на розірвання шлюбу, відсутність спільних неповнолітніх дітей, наявність верифікованого реєстраційного номера, облікової картки, платника податків та «Дія». Підпис у кожного із подружжя. Також наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта і наявність запису про шлюб у Держреєстрі актів цивільного стану. Раніше процедура розірвання шлюбу за взаємною згодою, як правило, передбачала особисті звернення до відділу ДРАЦ для подання спільної заявки, а після спливу місячного строку для державної реєстрації розірвання шлюбу. Відтепер основні етапи можна пройти онлайн у застосунку «Дія».
2: Вінниця.
1: У Вінниці відремонтували системи електрозабезпечення ще у 5 будинках. Нещодавно внутрішньобудинкові системи електропостачання оновили у багатоквартирних будинках за адресами: проспект Космонавтів 87, Келицька 93, 108, архітектора Артинова 4, Київська 122. Загалом від початку року такі роботи виконали вже у 15 будинках. Під час ремонту замінюють запобіжники, автоматичні вимикачі та силові лінії, що підвищує надійність мереж в умовах можливих відключень електроенергії. Роботи проводять за програмою співфінансування. Основну частину витрат покриває бюджет громади.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно, з проясненням, температура повітря плюс 17, плюс 19. Вітер північний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені збираються шукати позаземні цивілізації у місячному ґрунті. Астрономи виявили сигнал гравітаційних хвиль під час злиття двох чорних дір. Місяць міг сформуватися всього за 5 годин. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з американського інституту SETI запропонували новий спосіб пошуку позаземних цивілізацій. Замість звичайного спостереження через телескопи, дослідники хочуть шукати сліди інопланетних технологій у місячному ґрунті. Науковці припускають, що там протягом мільярдів років могли накопичуватися мікроскопічні частинки від стародавніх космічних польотів. Місяць ідеально підходить для цього, адже на ньому немає води, атмосфери чи вітру, які могли б знищити ці докази. Досі пошуки за допомогою радіотелескопів не давали жодних результатів, тому вчені випробовують новий підхід. Якщо інопланетяни коли залишали свої сліди в космосі, вони могли зберегтися саме в місячному пилу. Астрономи розгадали таємницю загадкового сигналу, зафіксованого детектором LIGO у листопаді 2023 року. Початкові дані вказували на зіткнення двох рекордних за масою чорних дір, що суперечило відомим законам зоряної еволюції. Проте науковці з Інституту Альберта Ейнштейна з'ясували, що ці маси були лише оптичною ілюзією. Виявилося, що гравітаційний сигнал спотворився і посилився, пройшовши крізь викривлення простору часу від іншого масивного об'єкту. Завдяки ефекту гравітаційного лінзування реальна маса чорних дір виявилася значно меншою, ніж вважалося раніше. Це відкриття не лише знімає наукові суперечності, а й відкриває нові можливості для дослідження Всесвіту за допомогою гравітаційних хвиль. Нове комп'ютерне моделювання вчених показало, що місяць міг сформуватися всього за 5 годин після зіткнення молодої Землі з планетою Тея. На відміну від попередніх досліджень, науковці врахували внутрішню температуру та міцність гірських порід планет. Такий надзвичайно короткий термін викликав бурхливе обговорювання серед вірян у мережі. Багато хто сприймає відкриття як наукове підтвердження четвертого дня творення з книги «Буття», де описується швидка поява світила меншого. Водночас самі дослідники наголошують, що не мали на меті доводити біблійний текст. Симуляція є лише одним із наукових сценаріїв і не є прямим доказом релігійного сюжету. В Африці мешкає унікальний кошлатий хом'як, який використовує рослинну отруту для захисту від хижаків. Гризун гризе кору токсичного дерева та нанесений зі слиною токсин втирає у свою шерсть. Спеціальна структура волосків під грибою надійно утримує отруту, здатна викликати важкі отруєння навіть серед нападників, таких як собака чи великі дикі хижаки. При цьому самий гризун залишається неушкодженим, що вчені пов'язують із особливою біохімією та бактеріями в його шлунку. Додатково переживати напади хом'яку допомагають надзвичайно товста шкіра та гнучкий хребет. Мешкає цей надзвичайний савець у лісах і саванах Східної Африки, ведучи прихований спосіб життя. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Інсайт в ефірі, з вами Віктор Мазалевський, і сьогодні говоримо про глибоку та правдиву творчість. Саме так на презентації охарактеризували колеги мого сьогоднішнього гостя, його творчість. Говоримо про збірку «Червоне та журба». Та журба. Я ще кілька разів передивлявся, перевіряв, чи дійсно та, а не то, а як співається в відомій пісні. Отже, Роман Костюк, поет і письменник, голова громадської організації «Поезія незламних» у нас в ефірі. Пане Романе, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Ви ж так хвилюєтесь, триваєте збірку в руках. Ми обов'язково щось сьогодні прочитаєте, почуємо від вас щось цікаве. Але спочатку хочеться розпитати вас про вашу першу збірку, тому що це перша взагалі, ми бачимо зародження справжнього поета, так, просто зараз в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, знаю, що давно пишете, давно ви ліричний поет, так, знаю, що життя приносить свої корективи і, відповідно, пишете не тільки на теми ліричні, так, а ще й на теми досить серйозні, які навіть і про ту саму війну, і так далі. Скажіть, будь ласка, «Червоне та журба». Хто, за яких обставин придумав таку назву?
1: Ну, власне, назва прийшла само собою, як ви вже зрозуміли, це таке посилання до пісні відомої, вона написана 1964 року ще, тобто досить відома для мого покоління і навіть старше. І назва як прийшла? Збірка мала бути дуже чорною насправді, але я зрозумів, що аудиторія, для якої спрямована ця збірка, це, власне, от сьогодні я перевозив двох бійців з однієї реабілітації в іншу, і я їм подарував Андрія та Романа, я так їм і підписав, я їм подарував свою збірку. Вона орієнтована на військових, і якщо їм забагато чорного, це теж не дуже добре. І коли вона формувалась, сама збірка, я зрозумів, що вона занадто чорна, і вирішив їй додати трішки червоного, власне, про кохання, про любов, про те, заради чого ми взагалі живемо. Ми ж вмираємо не заради цього, і ця війна не заради, ця війна заради життя, я вважаю. Тому «Червоне та журба».
0: Ви його врівноважили?
1: Так.
0: Чи ви кажете, трошки додали? Чи все-таки 50
1: на 50? Ні, врівноважили. 50 на 50 тут життєстверджуючи, про кохання і те, що нам потрібно зараз. Так.
0: Що відчуває поет, що відчуває людина творча, коли вперше бере в руки свою першу збірку?
1: Ну, руки трусилися, безумовно. Власне, я не планував. Так склалося, що водночас моя донька захотіла подарувати мені на день народження певну суму грошей з певною ціллю, щоб я таки зробив цю збірку, видав. І майже в той же час мене обрали головою громадської організації «Поезія незламних». І
0: Одразу
1: таке питання, як ти можеш бути головою громадської організації, такої як «Поезія незламних», а у тебе ні одної збірочки немає. Ну, мене це, звичайно, не спиняло. Мене спочатку обрали, а вже потім з'явилася збірка. Але якось воно, дисонанс, когнітивний дисонанс. Тому я все-таки піддався на умовляння донечки, я її дуже люблю і з повагою до неї ставлюся. І так звернувся до Михайла Феодосовича Каменюка, він допоміг це все трішки упорядкувати, дякую йому величезне. І так з'явилася на світ ця збірка.
0: Тобто у вас вже був весь матеріал, так? Вам просто треба було його зібрати?
1: Так. І вийшла така книга, я думаю, вона буде цікава не лише військовим, але й звичайним людям, тому що зараз такі часи, що ми трішки, у нас і журба, але маємо продовжувати жити, не дивлячись ні на що, від того, який наш настрій, залежить і наше здоров'я, і наше майбутнє, тому не переймаємося, а рухаємося далі. І далі.
0: Спочатку повномасштабного вторгнення, спілкуючись з творчими людьми, дуже часто чую, що Ви знаєте, я тут досить

0: Довго витягував, чи витягувала цей момент, а потім, коли почалася велика війна, я вирішила, чи вирішив, щось треба зробити для того, щоб про мене щось, про мене запам'ятали, для того, щоб самому собі щось довести, що я це можу зробити. Чи вплинула от велика війна на те, що ви пришвидшили? Я розумію, ви сказали свою історію про доньку, так, про те, що вона посприяла, але чи стали ви писати більше, коли почалася війна?
1: Ну, напевно, я почав писати менше, все ж таки завантаженість роботою, але вірші стали інші. Інші, ти встаєш серед ночі і пишеш про те, що болить. Ну, власне, деякі речі, вони навіть навряд чи колись будуть публікуватися, але ти пишеш про те, що дуже болить, і не завжди це про кохання вірші.
0: Ви знаєте, я хотів би розпочати з чорного, так? Тому що журби, щоб ви щось знайшли і прочитали нам, тому що ми всі живемо дійсно в такому періоді, що нам цього хоча і багато, але як ви це все поклали на свої слова, як ви це все оформили, було дуже цікаво почути.
1: Вірш називається «За свободу». Знак питання. Ми спіймані за наш патріотизм і за любов історії та роду. А ще, гадаємо, б'ємось за свободу. Та ні, вмираємо, в цім ідіотизм. А ми не ідіоти, брати, вір, хоча вмираємо так, як п'ємо воду. І вихід є, та ми не знаємо ходу. На звіра знову вийшов дикий звір. Ми ляжемо до останку майже всі, відплакавши за кожного солдата. Лиш генерали розминуться з катом, вони невинні, їм скажи кусі. І кинуться виконувати наказ, хоча вбивати не хотіли зроду. В дитинстві, певно, мріяли про моду, та грубі гроші вилікують сказ. По-тихому зникає мій народ, повільно так, як сонячна погода. І вірим ще, воюєм за свободу, хоч і не смієм відкривати рот. Дякую.
0: Як ви проживаєте свою поезію?
1: Ну, іноді так проживаю, важко, але... Ну, це потрібно робити. Ми, розумієте, поети якби свідки часу. Вони більш об'єктивні історики, ніж ті історики, які пишуть історію. Тому що історію зазвичай пишуть переможці або проплачені історики.
0: Така гірка... можна переписати
1: так,
0: якийсь момент.
1: Так, така гірка правда. Якщо ми згадаємо вірші Бальмонта, ну, це Жуковського... Хоча Жуковський, він теж був проплачений. Але ж якісь частинки тієї історії ми можемо з них вихопити і зробити якісь певні висновки, які не співпадають з офіційною історією. І це досить цікаво.
0: Тобто, знаєте, хто не знає свого минулого, не знає своє майбутнє.
1: Так, так. Якщо досліджувати вірші і досліджувати так, історію
0: паралельно,
1: і час, і дати, це дуже цікава штука. Ну, от. Я гадаю, що це колись наші внуки, правнуки будуть робити.
0: Ну, дійсно, це буде точно не зайвим, так? Вивчати
1: так,
0: одночасно
1: так,
0: історію
1: так.
0: І цікавитись...
1: Критичне мислення – це
0: так.
1: Дуже корисна штука.
0: І цікавитись поезією того часу.
1: Безумовно.
0: Роман Костюк, поет та письменник, голова громадської організації «Поезія незламних» у нас сьогодні в ефірі. Також я хочу нагадати, пан Роман кілька разів сказав про роботу, про поранених наших захисників та захисниць, тому що пан Роман ще працює протезистом, і тому дуже часто зустрічається із людьми, які нас захищають, які мають потребу у протезуванні. До речі, ваша робота, наскільки вона впливає на вашу творчість? Чи взагалі ви намагаєтесь не...
1: Ну, я намагаюся абстрагуватись. Звісно, що спілкування з військовими впливає на це, на все це. Але я намагаюся абстрагуватись і бути більш об'єктивним до того, що відбувається, і більш об'єктивно дивитись на цей світ. Тому що історія кожної людини, так, це трагедія іноді, але вона, її потрібно сприймати на фоні історії нації. На фоні історії нації. Тому що якщо ми почнемо заглиблюватись в кожне горе, ну, у нас зараз горе не з однією людиною, у нас горе з нацією, горе з Україною. Тому я намагаюся розуміти це і дивитися трішки зверху.
0: Вам вдається це?
1: Не завжди. Ну, я трішки, напевно, хвалюся, але не завжди це вдається, але я це пробую робити об'єктивно, так.
0: Не дарма ви відкрили книжку і знайшли щось. Я розумію, що ви хочете прочитати. З великою цікавістю вас послухаю.
1: Я дуже люблю свою дружину. Насправді мені пощастило. Я завжди шуткую з друзями, кажу, що я молився, ходив до церкви, і мені дісталась гарна дружина, а вона не молилася, і дістався і я. І ті вірші ліричні дуже у великій мірі спровоковані нею, її поведінкою, її настроєм, тому...
0: Переходимо до червоного.
1: Так, до червоного. Ліпше до червоного. Вірш називається «Мішень», але він не про війну. Піднявся світанок, і знов новий день. Душа, зачаївшись, чекає ударів, болючих ударів, кохання і мішень. Мішень, що вже звикла до болю і чарів. За біль цей віддам до краплини всю кров. Як за чари твої я втрачаю свободу. Почую твій голос і дихаю знов. Я прагну тебе, як пустеля на воду. Пролийся на мене родючим дощем. Всотаю тебе я у себе до краплі. Ікона моя одночасно й тотем. Моя режисура, а твої спектаклі.
0: Ну, так, це дійсно... Добре, ви молились в церкві. Пане Романе, а хто перший критик?
1: Перший критик – дружина. Зазвичай, воно ж, ну, напевно, відсотків 70-75 приходять вночі. Я не пишу під замовлення там чи щось таке. А вночі ти просипаєшся, десь безсоння якесь, ти вхопився за якийсь рядок, прийшов другий, ти тихенько вилазиш, хапаєш ручку, щось на чомусь писати на кухню, щоб не розбудити дружину. От. І прям в негліже ти собі пишеш, щось римуєш, потім знову ти попив води і тихенько прокрадаєшся до дружини, а дружина встає вранці, ну, я такий люблю трішки поніжитись, і вона встає вранці, готує сніданок. От я вже встаю, сніданок уже на столі. Я їй дуже за це вдячний. Олена Іванівна, я вам дуже вдячний, я вас дійсно дуже люблю. От. І коли я вже приходжу туди, вона, це ти вночі, я кажу.
0: А да. Ви лишили запис?
1: Ну, щоб не шуршати в кімнаті. І вона, ну, прочитай. Ну і так, власне, вона перший критик. Хоча вона і не дуже критикує насправді.
0: Скажіть, будь ласка, вам під час презентації, це було в п'ятницю, тобто це,
1: так,
0: це
1: так.
0: Зовсім свіжі розмови. Так. Під час презентації вам бажали стати ще й прозаїком. Вони щось знають, чи ви вже...
1: Вони щось знають, і це, ну, це процес. Проза не така проста, як вірш, тому що я зазвичай працюю з короткими формами вірша, ну, щоб наситити його образами і більш стислість сестра таланту, щоб це доходило швидше до людей, якби. І не завжди мені, звичайно, це вдається, наскільки вдається. А проза, вона трішки інша. У мене є тут проза, вона військова, я не хочу до неї повертатися, коротеньке оповідання. Воно виникло після того, як після телефонної розмови з другом, а він був там, в штурмовиках, і, ну, хто читав книжку, той його знає. Але проза – це трошки інше, і я хочу її написати, і це буде цікаво, я гадаю.
0: Ви хочете робити щось більш таке монументальне?
1: Не монументальне, а, власне, більш практичне, я би сказав. Більш прикладне щось таке, що дійсно потрібно зараз.
0: То можемо говорити, що наступна книжка буде...
1: Скоріш за все.
0: Пане Роман, ну, у нас є ще кілька хвилин, і я з задоволенням третій вірш почути. Вони дійсно у вас такі, знаєте, от ви правильно сказали, вони короткі і насичені образом. Ви ще не знайшли?
1: Давайте. Не любиш дощ. Ти так не любиш дощ, а я люблю ці краплі, відлуння, гомін площ, це як життя в спектаклі. Ти так не любиш грім, та ж це небесний гуркіт, упав у когось нім, бо хтось когось затуркав. Ти так не любиш зблиск, як блискавка вперіщить, а як на мене зиск, те слухати згорища. А може в цьому сенс, я грубий, а ти ніжна, ми втримаємо баланс, саме тому, що різні.
0: Осіння. Ну, це про осінню пору, коли вже більше дощить. Пане Романе, от кожен по-своєму, так, поет ставиться до своїх віршів, але дуже часто я чую думку, що я люблю всі свої вірші, які написав. А можете ви сказати, що ви, наприклад, щось любите більше, щось менше?
1: Безумовно. Я вам скажу так, ми досить часто ходимо по реабілітаційним центрам, і сьогодні мені позвонив друг мій Олександр Рак, і він каже: слухай, у тебе там такі вірші, я їх ніколи не чув. Я кажу: Саша, я не всі читаю, я читаю ті, які от ми прийшли, і я гадаю, що в цьому місті ось цей вірш якби...
0: Доречний буде.
1: Так. І він каже: я багато твоїх віршів не знаю. Це було прикольно, він дуже хвалив. От, дякую Олександру. От, з улюблених віршів це про дружину, звичайно. Вірш називається «Борщ». Лиш ти зварила мені борщ, всі інші обіцяли щастя, і я пірнув у тебе сторч, і ти була мені причастям. З роками став смачніше борщ, з роками позитивніш поступ. Так парасоль відріже дощ, а нам здається, що апостол. Пусті є речі у житті, ціную більше їх з роками. Пусті слова на язиці, а борщ був зварений руками.
0: А ви цей вірш на пам'ять знаєте?
1: Ну, я її дуже люблю.
0: Ну, давайте на цій темі і зупинимось, на темі борщу, так, на такій якійсь позитивній дійсно темі, тому що хочеться, щоб поети писали, жили в часи, коли хотілося писати про щось позитивне. Я дуже вам дякую, за вашу таку спробу, за те, що вона вдала.
1: Дякую.
0: За те, що ви, попри свою дійсно складну, непросту роботу, знаходите час на поезію, на прекрасне. І дійсно, ця ідея, про яку ми говорили спочатку, що історію варто вивчати разом із творчістю поетів того часу, це дійсно класна ідея. Дякую вам. Роман Костюк, поет та письменник, голова громадської організації «Поезія незламних», протезист, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Соціальна реклама.
7: Місто над Бугом. Впевнено крокуємо до перемоги.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий уберіг». Учні ліцею номер 23 прибрали узбережжя Вишенського озера та лісопарку. Ще одну вінничанку привітали зі столітнім ювілеєм. Про це і не тільки далі. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий уберіг», що об'єднав підтримку військових і турботу про тварин. Його учасниками стали військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень і травматичних подій, та собаки з муніципального притулку для тварин. Під час першої зустрічі захисники знайомилися із чотирилапими, гуляли з ними та проводили час поруч. Для військових це можливість змінити звичне середовище і отримати позитивні емоції, а для тварин – соціалізуватися та підвищити шанси на адопцію. Учні Вінницького ліцею номер 23 прибрали узбережжя Вишенського озера та лісопарк, долучившись до загальноміського марафону «Віннице, даруємо тобі». Школярі зібрали пластикові пляшки, бляшанки, обгортки, недопалки та інший непотріб, який залишають, на жаль, після відпочинку. Ліцеїсти вже не вперше долучаються до спільної роботи. Кількома днями раніше близько 15 учасників винесли з лісопарку майже 12 мішків сміття. Марафон триває, кожен заклад освіти може зробити свій внесок у добрі зміни для Вінниці. Сьогодні на площі Європейській працівники Вінниця «Зеленбуд» провели обрізку сухого гілля біля будівлі міського суду. Видаляли гілки, які заважають огляду з вікон та створюють незручності для пішоходів. Роботи проводилися задля того, аби територія залишалася доглянутою, безпечною та комфортною для мешканців і гостей нашого міста. Вінничанка Франческа Черненко відзначила свій 100-річний ювілей. Жінка народила та виховала двох дітей, має онуків, правнуків та праправнуків. З почесною датою містянку привітали від Вінницької міської ради. Зокрема, жінці вручили почесну грамоту та грошову премію на знак поваги від громади. Відповідно до міської комплексної програми, основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки вона отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі її нараховують 11 містянам, яким вже виповнилося 100 років або більше. Франческа Черненко стала 7-ю ювіляркою у цьому році. За її словами, секретом довголіття є все робити в міру їсти, в міру пити, але безмірно любити.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті хмарно, температура повітря до 18 градусів вище нуля. Вітер північний 3-4 метри за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють. Хмарно з проясненням, плюс 11, плюс 12, в день до 18-19 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення цього випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. 101,8 FM. З нами не сумно.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивнеса і Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні понеділок, 14 вересня, і наш студійний термометр показує вже такі комфортні, але не дуже приємні.
3: Не дуже той комфортні, плюс 18 градусів тепла.
2: 18 все-таки, це ж не мінус 2.
3: Ну, все одно, якщо порівняти плюс 30, плюс 25, плюс 18.
2: Ні, плюс 30 це теж погано. Ось 18, плюс 24, це така якась межа, де комфортно, як на мене. Але, друзі, плюс 18 градусів і температура обіцяє далі що, Крісті Гул?
3: Опускатися ближче до 9 вечора до 14 градусів тепла. І вночі в нас очікується від плюс 12 до плюс 11 градусів тепла.
2: Сьогодні зранку, як почалася похмура погода, трішечки блиснуло сонечко десь ближче до обіду, і така вона похмура знову потихеньку буде тягнутися аж до вечора. Такі ось справи, друзі, з погодою, але головне, що немає дощу, правда?
3: Ну, там хмарки вже збираються.
2: Отже, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а напередодні Дня міста у Вінниці провели церемонію нагородження 19-го незламного Вінніціянського кінофестивалю та визначили найкращі короткометражні роботи, створені саме військовослужбовцями Сил безпеки та оборони України. У своїх сюжетах захисники показали, що український гумор не витрачає сили навіть у найважчих умовах. І творчо допомагає виставити, підтримувати побратимів і вчасно боротися, і впевнено боротися, саме головне, за наше майбутнє. Цьогоріч Захід знов поєднав культурну подію з практичною допомогою військовим підрозділам.
3: Військові частини, які цього року взяли участь у незламному Вінниціянському кінофестивалі, отримали від команди міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу сучасні дрони. Вони допоможуть захисникам посилити бойові позиції та ефективніше виконувати завдання на передовій. Таким чином кінофестиваль став лише майданчиком для творчості, а й для зміцнення нашого українського війська.

0: Незмінним учасником та одним із символів кінофестивалю став актор, режисер та каскадер Віктор Андрієнко, який підтримує захід від самого його започаткування. Зі сцени він поділився теплими спогадами про курйози на знімальних майданчиках 90-х років та висловив щиру вдячність українським воїнам.
1: Цьогоріч авторами короткометражних комедійних сюжетів стали військовослужбовці Сил безпеки та оборони України. Загалом на розгляд журі надійшло близько 40 відеоробіт. Від 30 військових частин конкурсні сюжети оцінювали незалежне журі, до складу якого увійшли 13 експертів.
0: На великому екрані демонстрували короткі відеоролики, які українські оборонці знімали безпосередньо під час служби. Ці роботи поєднали гумор, віру в перемогу, турботу про чотирилапих друзів і мужність, яку воїни щодня демонструють на фронті.
1: Актор, режисер і військовослужбовець Ахтем Саїтаблаєв подякував організаторам за підтримку українських захисників та наголосив, що культура є важливою складовою національної безпеки.
0: За підсумками голосування незалежного журі визнали переможцями 19-го незламно-венеціанського кінофестивалю такі картини. Перше місце посіла 39-та окрема бригада морської піхоти. Головним призом для них став автомобіль-пікап для виконання бойових завдань на фронті. Я, чесно кажучи, переглядав цей ролик, це щось неймовірно. Навіть не можна було подумати, що таке можна зняти прямо ось з телефоном на позиціях.
1: Друге місце здобув перший корпус Національної гвардії України «Азов» підрозділ, отримав 50 дронів та «Матріас-4Д».
0: Ну, а третє місце виборов 25-й окремий штурмовий полк. Військовим передали 30 дронів та «DJI Matrix-4T».
1: Також усі підрозділи, які взяли участь у кінофестивалі, отримали ударні FPV-дрони для посилення бойових позицій на передовій. На завершенні 19-го незламного венеціанського кінофестивалю нагороди переможцям урочисто вручили члени журі. Актори, військовослужбовець Ахтем Саїтаблаєв, кіноакадемік Роман Деріга та директорка Одеської кіностудії Ганна Дочева.
0: Незламний венеціанський кінофестиваль 2026 об'єднав творчість і підтримку Сил оборони. Його учасники через кіноработу говорять про українських воїнів. Говорить про боротьбу, стійкість та реалії сьогодення. А головні нагороди заходу спрямовуються туди, де сьогодні найбільш потрібні. Саме військовим підрозділам. Що, друзі, неймовірна подія. Забийте в інтернеті, просто для себе подивіться, ви переконаєтесь, наскільки творчі взагалі український народ, наскільки творчі українські військові. І просто потіштеся, що це ми українці. А ми продовжуємо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

Магнітне серце перемоги доб'ється.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Щось, друзі, триває наш ефір і, зокрема, як повідомляється, на сайті Вінницької міської ради у громаді триває підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Зважаючи на виклики воєнного часу, особливу увагу у місті приділяють ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання. Нещодавно залученням коштів бюджету громади ці роботи виконали в 5 багатоповерхових будинках за різними адресами на різних, як то кажуть, ділянках нашого міста. Від початку роботи загалом було виконано близько 15 таких ремонтів у багатоквартирних будинках, а ще у двох вони тривають і досі. А в одному мають розпочатися найближчим часом.
3: В умовах потенційних включень світла, зумовлених ворожими обстрілами, підвищується ризик аварійних ситуацій у будинкових мережах. Під час ремонту фахівці замінюють запобіжники, встановлюють нові автоматичні вимикачі та оновлюють силові лінії. Це дозволяє не лише оновити мережі, а й підвищити надійність електропостачання.
2: Як зазначає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, внутрішньобудинкові системи електропостачання ремонтуються на умовах співфінансування з мешканцями, там, де їх стан потребує першочергового втручання, а також, де люди готові долучитися до процесу фінансово. Основну частину витрат по кроку покривають коштом бюджету громади. Тому, друзі, якщо ви бачите, що ваш будинок чи ваше, напевно, що таки за будинок, ціле треба зразу говорити, якщо ви дійсно бачите, що ваш будинок потребує ремонту, об'єднуйтеся, подавайте заявки і поспішайте перемонтуватися.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Звірі, птахи, природа. Творчі змагання стартували 10 вересня і тривали 3 дні. Інформують на фейсбук-сторінці Подільського зоопарку. І, зокрема, у Вінниці відбувся конкурс різьбярів по дереву, де прийняли участь майстри з 4 областей України і навіть один з Німеччини.
3: Участь у конкурсі фестивалі взяли майстри з Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Черкаських областей, а також учасник з Німеччини. І більше майців презентували по ній роботі. Одному майстру вдалося виготовити 2 скульптури.
2: Поруч з майданчиком, де працювали різьбярі, розгорнувся ярмарок. Тому відвідувачі звіринцю могли і скуштувати паралельно традиційні страви Вінниччини.
3: Ідея проведення конкурсу виникла в директора Подільського зоопарку Євгена Ткачука вже понад 5 років назад. Але у зв'язку з війною він намагався це реалізувати. І цього року йому справді вдалося, і він отримав масу задоволення від їхньої роботи, бо вони унікальні. І майстри попросили і вирішили, що не буде переможців, усім вручили однакові винагороди. Тому що важливо було визначити кращого.
2: Та й справді, ось переглядаємо фотографії зараз Крісті Голд, визначити, який тут краще, чи яка робота.
3: Вони всі неймовірні і так, дуже багато
2: роботи.
3: Так, це
2: уявити собі, що це з дерева, і люди молоточками, кияночками, стамесочками, і просто якимось неймовірним чуттям якогось смаку змогли такі неймовірні роботи зробити. До речі, ви їх можете переглянути на сайті нашого радіо в рубриці
3: «І
2: новини».
3: Також живу роботи майстрів залишаться в нас в Вінниці. Побачити зможе кожен вінничанин та гість нашого центру на території Подільського зоопарку. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!
4: Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. Зараз у Вінниці оголошено повітряну тривогу, тож перебувайте в укриттях. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Поліція Вінниці встановлює обставини наїзду електросамоката на дворічну дитину. Вінничан запрошують долучитися до плогінгу. На вулиці Родіона Скалецького тимчасово обмежать рух через ремонт тепломережі. Про це і не тільки далі. Учні ліцею номер 27 висадили 5 калин на честь захисників. Нові кущі присвятили загиблим випускникам ліцею – Дмитру Гриневичу, Віктору Гуслякову, Сергію Яцуку, Максиму Ковальову та Тарасу Маляренку. Саджанці придбали за кошти, зібрані під час благодійної лотереї, яку організувало учнівське самоврядування до дня народження в Вінниці. Алею започаткували у 2024 році після перемоги ліцею в екологічному проєкті «Ековектор». Тепер тут росте 29 калин за кількістю випускників, які загинули у російсько-українській війні. Школярі самостійно доглядають за алеєю та вивчають історії полеглих захисників. Поліція Вінниці встановлює обставини наїзду електросамоката на дворічну дитину. 13 вересня близько 18:50 на проспекті Коцюбинського керманичка електросамоката, рухаючись тротуаром, допустила наїзд на дитину. Після скоєного вона залишила місце події. Внаслідок наїзду дворічна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги її відпустили за місцем проживання. Під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до наїзду причетна 15-річна вінничанка.
1: Міські анонси.
2: Вінничан запрошують долучитися до плогінгу у межах міського конкурсу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day 2026. Вінничан запрошують поєднати пробіжку з прибиранням сміття. До 20 вересня можна обрати будь-яку локацію в місті та долучитися самостійно або разом із друзями. Результат потрібно зафіксувати у форматі «до-після» та опублікувати у Фейсбук із хештегом «Плогінг Вінниця» та позначкою «Він Маркетинг Туризм». Трьох переможців визначать 21 вересня за кількістю зібраного сміття. Вони отримують брендовані подарунки. На вулиці Родіона Скалецького тимчасово обмежать рух через ремонт тепломережі. Із 20 години 15 вересня до 14 години 16 навпроти будинку номер 15 частково обмежать рух транспорту та пішоходів у напрямку вулиці Пирогова. Комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» виконуватиме на цей час аварійний ремонт теплової мережі. Вулицю повністю не перекриватимуть. Одна смуга залишатиметься вільною. Для пішоходів облаштують безпечний прохід. На ділянці встановлять дорожні знаки та засоби організації руху. Водіїв просять бути уважними та знижувати швидкість поблизу проведення робіт.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря до 18 градусів вище нуля. Вітер північний 3-4 метри за секунду без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 11, плюс 12, в день до 18-19 градусів вище нуля, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Нагадаємо, що у місті оголошено повітряну тривогу, тож перебувайте у безпечних місцях.
1: FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

0: Тривога. Відбій повітряної тривоги.
1: Attention. The air alert is over. Голос.
0: Увага. Відбій повітряної тривоги.
1: Attention. The air alert is over.

0: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Крісті Голд.
1: Вітаю,
0: і Олександр Мочак не позивний сам. І, друзі, традиційно ми розповідаємо вам про актуальні новини нашого міста, і, зокрема, іноді для того, щоб відволіктися від лікарняних палат і пережитого, достатньо просто вийти на прогулянку з собакою. Саме на такій простій, але важливій взаємодії побудований новий вінницький проект «Хвостатий оберіг».
1: Його учасники – військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень, травматичних подій та собака з муніципального притулку для тварин. Поки захисники отримують позитивні емоції і можливість переключитися, чотирилапі мешканці притулку соціалізуються та отримують більше шансів знайти господарів. Повідомляйте на сайті Вінницької міської ради.
0: Проєкт «Хвостатий оберіг» отримав грантову підтримку та результатом воркшопу «Спільно». Його реалізує благодійна організація «Фонд громади» «Подільська громада» в межах діяльності корпоративного фонду «Місто з містів» та підтримки Інституту розвідки міст. До реалізації ініціативи також долучився благодійний фонд допомоги військовослужбовцям, муніципальний притулок для тварин і Вінниця Зеленбуд, а також департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.
1: Першу зустріч провели на території муніципального притулку для тварин. Тут військові знайомилися з його чотирилапими мешканцями, гуляли з ними та просто проводили час поруч. Таке спілкування має користь для обох сторін. Люди отримують щирі емоції та можливість відволіктися від повсякденних переживань. А собаки поступово звикають до контакту з різними людьми.
0: Кінологиня Вінницького муніципального притулку для тварин Анна Голубович розповідає, що подібний формат тут випробовують уперше. Після цієї зустрічі фахівці аналізують поведінку собак та вдосконалюватимуть наступні заняття, аби вони були комфортні і для людей, і для тварин.
1: Окрему увагу кінологиня звертає на те, що така взаємодія корисна і для безпритульних собак. Чим більше позитивного досвіду спілкування з людьми отримують тварини, тим легше їй адаптуватися та в майбутньому стати домашнім улюбленцем.
0: Для декого з учасників зустрічі з мешканцями притулку стало ще й нагадуванням про тварин, яким доводиться рятуватися і рятувати безпосередньо в зоні бойових дій. Один із захисників, учасників цього проєкту, розповідав, що він разом з побратимами евакуйовував чотирилапих із прифронтових територій, зокрема із Запорізького напрямку. І ми дуже сподіваємося, що такі зустрічі допомагатимуть захисникам і захисницям на шляху до відновлення. Водночас привертатимуть більшу увагу до відповідального ставлення до тварин і адаптації тварин, точніше собак з притулку.
1: Адже іноді кілька годин спілкування може стати початком значно більшої історії. Для людини – історія відновлення і повернення позитивних емоцій, а для собаки – історія довіри та, можливо, дороги у новий дім.
0: Що ж, друзі, ми щиро радіємо за наших песиків, що вони, можливо, знайдуть собі нових господарів. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А українські спортсмени навіть з особливими потребами також показали свій неймовірний результат. Зокрема, ветерани з Вінниччини вибороли бронзу на чемпіонаті України з волейболу сидячи. Команда Вінницького регіонального центру «Інваспорт» та Харківський національний університет внутрішніх сил увійшли до трійки найсильніших команд нашої країни.
3: Після 4 турів команда перебувала на 4-й позиції турнірної таблиці. У фіналі змагань наші хлопці показали впевнену гру та справжню волю до перемоги. Йдеться у телеграм-каналі начальниці обласної військової адміністрації Наталія Заболотної.
2: Що ж, друзі, побажаємо і далі нашим побратимам і нашим спортсменам, як то кажуть, успішних перемог. А ми
3: рухаємося далі, почуємося вже за декілька хвилин, тож не примикайтесь.
2: Все до України!

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Facebook.
1: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, на подвір'ї Вінницького ліцею номер 27 школярів висадили 5 кущів молодих калин на честь випускників, які загинули, захищаючи нашу Україну. Дмитра Гриневича, Віктора Гуслякова, Сергія Цука, Максима Ковальова та Тараса Маляренка. Колись ми навчалися у цих класах, зустрічалися тут із друзями, будували плани на майбутнє. Віднині їхні імена берегтимуть калинову алею пам'яті.
3: До дня народження рідного міста учнівське самоврядування ліцею саме вони ініціювали проведення цієї благодійної лотереї, а виручені кошти, з якої витратили на придбання кущів калини. Ліцеїсти працювали гуртом, готували ямки, обережно вкладали саджанці в землю, розправляли коріння та поливали. Тепер на алеї буде рости 29 калин за числом випускників ліцею, чиє життя забрала російсько-українська війна.
2: Молоді кущі зростатимуть разом із нинішніми ліцеїстами. Діти доглядатимуть за ними, читатимуть імена на пам'ятних табличках і знатимуть, кому завдячують можливістю навчатися у своїй школі та жити у рідному місті.
3: Сюди зможуть приходити родини загиблих, учні, вчителі та містяни. Для рідних важливо знати, що близьких їх людей тут тушанують і не забувають. Ми дуже сподіваємося, що ці калини будуть останніми і нам більше не доведеться продовжувати цю алею через нові втрати, зазначав один з учнів цієї школи.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перевикайтесь.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляється на сайті Вінницької обласної ради, у Вінницькому академічному обласному театрі «Ляльок» 12 вересня відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Юним глядачам було представлено прем'єру вистави «Люта феєчка Гнівуца», поставлена режисеркою Людмилою Земелько за мотивами казки української сучасної письменниці Слави Світової.
3: По завершенню спектаклю діти мали можливість взяти участь у майстер-класах, інтерактивних іграх та зустрітися з казковими персонажами.
2: Подяку обласної ради колективу ляльковому театру за створення унікального творчого простору та з нагоди відкриття сезону передали начальниця відділу культури, молоді і спорту виконавчого апарату Марина Годованюк. Вона побажала театру та його глядачам цікавих вистав і приємних вражень.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Цими вихідними у парку Вишенське відбувся молодіжний форум «Фестиваль молоді», приурочений до Дня міст. Захід об'єднав молодь, представників бізнесу, громадського сектору, навчальних закладів, активістів та крафтерів. На різних локаціях вінничани знайомилися з можливостями для розвитку, долучалися до інтерактивів, спортивних і творчих активностей та підтримали українських захисників і захисниць. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Концепція «Молодіє» – це місто в місті, де кожна локація має власне наповнення. Цьогоріч простір об'єднав ярмарок можливостей, форум-сцену, зону крафтярів, танцювальний майданчик, спортивні та інші активності, а також головну сцену. Такий формат покликаний створити середовище, де молоді люди можуть не лише провести дозвілля, а й знайти собі нові можливості для навчання, працевлаштування, волонтерства та навіть громадської діяльності.
2: Однією з центральних локацій став ярмарок можливостей, де свої напрямки роботи презентували бізнес-партнери, громадські та молодіжні організації. Відвідувачі могли поспілкуватися з їхніми представниками, більше дізнатися про актуальні проєкти та ініціативи, а також долучитися до різноманітних інтерактивів.
3: Окремо працював ярмарок крафтярів, де містяни могли придбати продукцію місцевих виробників та у такий спосіб підтримати малий бізнес. Упродовж двох днів також відбувалися молодіжні танцювальні батли, чайні церемонії, заняття йогою та інші активності.
2: Спортивну частину програми доповнили показові виступи вихованців міських спортивних шкіл в Вінниці, організовані за участю Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Інні спортсмени та спортсменки демонстрували свою майстерність, фізичну підготовку, витривалість та командну взаємодію.
3: Водночас важливою частиною заходу залишається благодійна складова. Під час програми на головній сцені збирали донати на підтримку українських оборонців. Таким чином організатори поєднали молодіжні активності та культурну програму з допомогою тим, хто сьогодні захищає Україну.
2: А на цю годину на СЕМО почуємося вже після випуску новин, тож не вимикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці шукають інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. У 5 багатоповерхівках міста відремонтували системи електропостачання. Мешканці громади передали на переробку понад 6 тонн відсортованих відходів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді триває підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Зважаючи на виклики воєнного часу, особливу увагу приділяють ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання. З початку року такі роботи виконали у 15 багатоквартирних будинках міста. Під час ремонту фахівці замінюють запобіжники, встановлюють нові автоматичні вимикачі, оновлюють силові лінії. Це дозволить підвищити надійність електропостачання, зауважують у департаменті житлового господарства міської ради. Внутрішньобудинкові системи електрозабезпечення ремонтують на умовах співфінансування з мешканцями там, де їхній стан потребує першочергового втручання, а також де люди готові долучатися фінансово. Основну частину витрат покривають коштом бюджету громади. Наразі системи електропостачання ремонтують у 2 будинках Вінниці. У планах ремонт ще однієї внутрішньобудинкової мережі електропостачання на умовах співфінансування. Окрім того, подібні ремонтні роботи виконують і управлінські компанії. У Вінниці шукають інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Він включатиме сортувальну лінію, завод з виробництва альтернативного палива та переробки вторсировини і зможе переробляти до 100 тисяч тонн відходів щороку на першому етапі реалізації проєкту. Подати заявки на участь у конкурсі можна упродовж 2 місяців. Умови конкурсу і конкурсної документації розміщено на сайті міської ради. Мешканці Вінницької громади передали на переробку 6,5 тонн вторсировини. За останні 20 днів ОСББ, які долучилися до муніципального проєкту з сортування побутових відходів, відсортували папір, плівку, скло і ПЕТ-пляшку. А це 5 повністю завантажених сміттєвозів. І найголовніше, зібране сміття не потрапило на полігон у Стадниці. Правильна утилізація відходів починається з маленького рішення кожного з нас, нагадують у комунальному підприємстві «Ековін». Кожен вінничанин може сортувати сміття і передати на переробку або безпечну утилізацію, вторсировину, великогабаритні, небезпечні та інші види відходів, зробивши свій особистий внесок у чистоту громади. Відсортоване сміття можна здати до муніципального центру управління відходами щодня з 9 до 18 години. Знаходиться центр за адресою вулиця Сабарівське шосе, 7. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
3: Задаємо ритм
1: на 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Романчак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, традиційно в цей час ми розбираємося, що ж нас очікує на завтра, на вівторок, 15 вересня 2026 року. А погодка нам обіцяє вже така трошечки осіння. Раночок почнеться з температури плюс 12, і завтра день прогріється до максимальних плюс 19 градусів. І то це буде в обідню пору, а потім буде поступово холоднішати і холоднішати.
3: Вранці в нас обіцяє хмарно з проясненнями і без опадів. А от уже в день о 15-й годині в нас буде дрібний дощик. І, можливо, він протримається аж до 6 вечора. Тому не забувайте про парасольки. А далі в нас очікується мінлива хмарність.
2: Ось така ось, друзі, на завтра погодка на 15 вересня 2026 року. Готуйтеся, друзі. Осінь насувається. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків. Можливо, підкаже нам щось і сьогодні. От 14 вересня православні, які дотримуються нового церковного календаря, святкують Воздвиження Хреста Господнього. У нас 12 головних свят року. Це свято було встановлено на згадку про знаходження святою Оленою Животворящого Хреста, на якому розп'яли Хреста. Про традиції, народні прикмети, а також про те, що сьогодні можна робити і не можна, ми розповідаємо далі.
3: У свято Воздвиження Хреста Господнього прийнято молитися за здоров'я ближніх, благополуччя та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння в храмі. У народні свято Воздвиження також називають Воздвиження, а тут також ще є така назва, як Здвиження і Третє Осіни. Назва Здвиження пов'язується саме з закінченням бабиного літа. Все ніби сувається до підготовки зими.
2: Сьогодні, за традицією, будинок окроплюють свячаною водою, а над входом малюють хрест, крейдою, вугіллям або сажею, щоб захистити оселю. На стіл сьогодні подають лише пісні і страви. Воздвиження визначає суворим постом, тому м'ясо, рибу, молочні продукти та яйце не їдять, навіть якщо свято пропадає на неділю. Вважається, що тому, хто поститься цього дня, прощається 7 гріхів.
3: У цей день церква не схвалює сварки, лайку та плітки. Не можна відмовляти в допомозі, ображати людей або тварин.
2: Народні прикмети радять сьогодні не починати нових справ і не планувати важливих проєктів. Вважається, що задумане приречене на невдачу. Не варто позичати гроші. За повір'ям, у великі свята не можна позичати з дому взагалі нічого, адже разом із речами зникає благополуччя та й сам борг ризикують не повернути.
3: Важку фізичну роботу сьогодні відкладають. Не прибирають, не перуть, не займаються ремонтом. У лісі ти теж не радять. Вважається, що там у цей час особливо господарює нечисть. Хоча у прикмет і цілком раціональне пояснення. Саме в цей день змії агресивно шукають місце для зимівлі, а ведмідні готують, де залягти в берліг.
2: Ось такі сьогодні. Ми дізналися головні традиції та вірування сьогодні. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося в цього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. Реклама.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

сильный, я клюбов.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики про цей історичний день, про ці історичні події, які відбулися саме сьогодні, 14 вересня. І знаєте, друзі, є такий вислів, коли люди дивляться на світ і кажуть, це неможливо. А є Сікорський. Це, до речі, американське прислів'я. Саме сьогодні, 14 вересня 1939 року, у штаті Кентукі, Сполучені Штати, ще раз нагадую, у повітря вперше піднялася дивна конструкція з відкритим каркасом, схожа на металеву якусь бочку та ще з великим гвинтом зверху. А за штурвалом цієї бочки сидів геній, 50-річний Ігор Сікорський. Апарат на ім'я «Віза-300» зіймається на кілька метрів і одразу ж м'яко, але невблаганно перевертається на бік. Аварія? Так. Провал? Зовсім ні. Це був момент народження світового вертолетобудування або гвинтобудування. За кілька місяців цей же ж апарат навчиться літати вперед, назад, навіть боком, і вже тоді світ зрозуміє майбутнє за цим вертикальним зльотом.
3: Але найцікавіше, звідти ноги ростуть, точніше крила, чи то пак лопаті. За три десятиліття до американського Коннектикутського польоту у 1909-1910 роках молодий киянин Ігор Сікорський орендує ангар у Києві на Куренівці чи поблизу теперішнього КПІ. І паяє крути, варить свої перші вертольоти. Тоді невдало двигуни слабкі і розрахунки серії дерево все тище. Тодішній київський бумонт крутить біля скроні, мовляв, пан Сікорський марить.
2: Але Сікорський тоді з Києва вивіз не лише невдалі креслення, він вивіз закладену Київським політехнікам інженерну школу і цю впертість.
3: Хто ж він за походженням? Родина Сікорських мала польсько-українське коріння, батько, психолог і професор Київського університету Святого Володимира, мати жінка з глибокою внутрішньою культурою, яка прищепила інтерес до науки, і Леонардо да Вінчі. Сам Ігор Іванович у життєвому інтерв'ю та спогадах підкреслив своє коріння з Київщини, тепло згадував дитинство, хоча історичні вітри еміграції спочатку через революцію до Парижа, потім до США в 1919-му з чемоданом і 80 доларами в кишені зробили його громадянином світу. В Америці він створив знамениту компанію Сікорський Aero Engineering Corporation. Згодом підняв у повітря легендарні літаючі човни, які зв'язали континенти через океани, а потім повернувся до своєї мрії юності – гелікоптерів.
2: Знаєте, який фірмовий штрих Сікорського? Він завжди літав та на випробу в власних машинах першим. Не тому, що був такий сміливець, чи заради краха, тому що вірив у власний розрахунок. І коли перший його вертоліт ВІАЗ-300 перевернувся в 39-му році, Сікорський виліз з кабіни, витер пил, усміхнувся своєю фірмою такою м'якою посмішкою і сів креслити роботу над помилками. А ось скажіть, чи пам'ятає він про Україну в Америці?
3: І, звісно, він підтримував зв'язки з українською діаспорою, допомагав емігрантам, цікавився тим, що відбувається на батьківщині. Але головне, коли ми дивимося на важкі транспортні гелікоптери Сікорського, які сьогодні рятують людей, що працюють у місіях по всьому світу, ми маємо пам'ятати, перший креслинський подих цієї ідеї стався не в лабораторії Сікорський Aircraft під Нью-Йорком, а там, де пахло київським каштаном, весняною пилюкою 1909-го і древознею наївністю хлопця, який вирішив обдурити тяжіння.
2: Що ж, друзі, сьогодні, коли ви будете бачити на екрані гвинтокрили, згадайте, падати на боки в вересні 1939 року – це нормально. Головне, щоб ці літаки і вертольоти, які падали, були з російськими двоголовими птахами і зірками. А наші, щоб знали, куди летіти, і завжди поверталися.
3: А ми продовжимо рухатись далі і почуємося вже через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, настав наш час і ще одної цікавої рубрики, де ми з вами говоримо про цікаві речі. Отже, мовні гурмани та всі, хто звик натискати неправильні кнопки, сьогодні настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми з вами будемо говорити про техніку.
3: Звучить захопливо, як інструкція до правильної машини 2004 року випуску, але потрібно зачекати. Зазирнемо в телефон, заведемо авто, напишемо код, зробимо хірургічні нади чи накинемо м'яч у баскетболі. І скрізь у нас що? Правильно, техніка.
2: Слово «техніка», милі українці, напевно, прилепилися до всього у нас підряд. Новий смартфон у вас – техніка. Метод швидкого читання – теж техніка. Майстерно зіграти на скрипці – знову вона. А чи не забагато, як на один термін?
3: І саме тому час розширити наш словарний арсенал. Викидаємо кальку з канцеляризмів і замінюємо в нас новітня техніка на живі соковиті українські відповідники.
2: Почнемо з очевидного. Гаджети, девайси, пристрої. Але ж українська мова має тут шикарну політику. Якщо це складна сукупність механізмів чи пристроїв, це що? Апаратура. Медична, звукова, кухонна. Ось, до речі, обладнання ще ж у нас є. Це може бути виробниче і те саме кухонне. Тому не кажіть «кухонна техніка», а кажіть «кухонне обладнання» або «устаткування». Якщо це стаціонарні, наприклад, заводи або навіть цілі здоровенні пароплави.
3: Маленький чи зручний помічник у побуді чи кишені, пристрій або агрегат. Якщо воно гуде, перетирає чи генерує потужність.
2: Це ми, наприклад, можемо сказати про наші накопичувачі енергетичні агрегати. Мікрохвильовку, друзі, теж можна назвати агрегатом і вже відчуваєте себе якимось таким інженером-випробувачем на якомусь космодромі. Але, друзі, запихуємо лайфхак. Пральна машинка – це побутовий пристрій або машина, але не абстрактна техніка. Тому давайте будемо називати речі своїми іменами і техніка перестане бути магічним чорним ящиком.
3: А тепер переходимо на трішечки темну магію перекладну, де російська техніка виконання псує кров хореографам, спортсменам і музикантам. Виконавці показують віртуозну, що майстерність, уміння чи вишкіл.
2: Прийом у боротьбі, плаванні чи малюванні – це прийом, спосіб, метод, найом, якщо ми, наприклад, говоримо про бойове мистецтво, або просто швидкість і чисто виконання.
3: Специфічний прийом роботи – рука чи почерк. У художників-письменників впізнається його почерк чи техніка виконання.
2: А тепер давайте себе уявимо тренером з футболу, який кричить «Льоха, де твоя техніка?» Що він має на увазі? Зрозуміло, що не якісь там пристрої на бусах чи ще щось. Він каже «Льоха, де твій контроль м'яча, обведення, робота з корпусом і так далі, і так далі». А замість сухого техніка ми от маємо сказати, що «Де твоє володіння м'ячем? Обведення? Де твоя навичка?» Звучить так, ніби як тренер читав класику, а не тільки слідкував за протоколами матчу. І, друзі, увага на ефірні приймачі. Бліц-тест для наших слухачів, наприклад, ті, що перебувають зараз в пробці чи десь сидять на кухні. Фраза «У нього чудова техніка гри на фортепіано». А як можна сказати «кручіше»?
3: Віртуозність, виконавча майстерність, пальці бігають, аж гуде.
2: Приймається. Або покращити техніку безпеки. Тут техніка на місці, бо це термінологічний блок. А ось техніка продажу – це вже улюблений жаргон бізнес-тренерів. А що насправді? Прийоми продажу, методика перемовин, алгоритм угод. Звучить людяніше і якось навіть красивіше.
3: І давайте зберемо в скарбничку слово, якими можна замінити техніку залежно від контексту. І забудьте про техніку. Скажіть смачно українською. Заводи, цехи, промислова техніка, устаткування, виробничі лінії, пар, машин.
2: І так само, наприклад, коли ми говоримо з вами про гаджети які-небудь або про нову техніку вдома. Це у нас пристрої, електроніка, гаджети, знову ж таки, не боїмося говорити це слово. Можна навіть сказати кухонний арсенал.
3: Якщо спорт мистецтво – це складна техніка, майстерність, прийом, школа чи вишкіл.
2: Якщо це процес навчання і де нам потрібно освоїти техніку якусь, то ми з вами повинні говорити методика, технологія, спосіб, алгоритм.
3: Зверніть увагу на слово технологія. Це не те саме, що техніка. Техніка – це чим або як інструмент чи прийом, а технологія – це процес покрокового створення. Ми змінили технологію випікання хліба. Це буде правильно. У нас нова технологія в телефоні, якщо це не про процес збірки, часто є мішаниною. Краще новий пристрій або інноваційна начинка цього пристрою.
2: Отже, друзі, давайте з вами підсумуємо такі от не коротенький мовний лікнев, тому що можна про це говорити довго і багато. Мова наша стає багатшою тоді, коли ми перестаємо ліпити один універсальний ярлик на все підряд. Від пательні до якогось там художнього піруету або танцювального, наприклад.
3: І менше техніка у розмовній мові, більше змісту, влучності та смаку. Користуйтеся пристроями, відточуйте майстерність, опановуйте методику. І головне, залишайтеся на нашому радіо. А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крісненгол та Олександр Мочак.
2: І, друзі, традиційно в цей час ми вам нагадуємо, хто ми та що ми. І ще раз хочу вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлими день для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом. І в чергове з вами тепер я хочу попрощатися. З вами був сьогодні Олександр Мочак, непозивний ОСА. І разом ми з Крісті Голд кажемо «Все буде Україна!». Гарного вечора вам, друзі!

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Чергова частина. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. Росія знову атакувала Вінниччину. Цими вихідними в області трагічно загинули двоє людей. У Вінниці рятувальники навчали дітей не панікувати та правильно діяти під час небезпеки. Тож про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Минулий тиждень для підрозділів ДСНС минув у режимі надвисокої напруги. Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру та цілеспрямовано завдавати повторних ударів по місцях, де працюють надзвичайники. Протягом тижня під ворожими обстрілами, авіаударами і атаками БПЛА опинилися Київ, Павлоград, Краматорськ, а також населені пункти Харківщини та Сумщини і інші міста. Унаслідок ворожих дій є загиблі поранені серед цивільного населення, зокрема немовля. А під час ліквідації наслідків поранень зазнали й рятувальники. Попри постійну небезпеку, служба порятунку не лише тримає стрій, а й активно розвивається та ділиться досвідом. Так, голова ДСНС розповів делегації німецької землі Баден-Вюртемберг про особливості ліквідації наслідків російських атак. А проєкт «Офіцер-рятувальник громади» підсумував понад один рік успішної та ефективної роботи поруч із людьми.
0: Про область.
1: Вчора Росія атакувала Вінниччину під ударом об'єкт залізничної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, без загиблих і постраждалих.
0: Про надзвичайне.
1: Цими вихідними на Вінниччині двоє людей трагічно загинули. У селищі Муровані Курилівці рятувальники підняли з двометрового водорозподільчого колодязя 56-річного чоловіка. Попри реанімаційні заходи надзвичайників та медиків, врятувати людину не вдалося. Ще один випадок стався у селищі Стутиски Вінницького району. Під час завантаження легковика на евакуатор загинув 35-річний чоловік. Бійці ДСНС деблокували його, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Всі обставини даних подій встановлюються слідчими Нацполіції. Закликаємо всіх бути обережними, дотримуватися правил безпеки та не нехтувати ними за будь-яких обставин. Уважність і обережність бережуть життя.
0: Про воду.
1: Трагічна статистика загиблих на воді людей в області збільшилася. В селі Могилівка Гнівенської громади у ставку загинув 67-річний чоловік. Рятувальники дістали його тіло з водойми приблизно за 40 метрів від берега та передали працівникам поліції. З початку року це вже 47-ма загибель людини на водних об'єктах. Не нехтуйте правилами безпеки та не ризикуйте власним життям. Не залишайте без уваги тих, хто через вік або стан здоров'я може недооцінити небезпеку чи не впоратися з нею самостійно. Пам'ятайте, дотримання простих правил рятує життя.
0: Про місто.
1: Того тижня у Вінницю прибув евакуаційний потяг із Харківщини. До міста приїхали 10 людей, які через війну вимушені залишити свої домівки. Людей зустріли рятувальники, медики, представники обласної влади та Українського Червоного Хреста. Надзвичайники допомогли транспортувати маломобільних людей до автомобілів екстреної медичної допомоги. А психологиня ДСНС надала необхідну підтримку після виснажливої дороги.
0: Про дітей.
1: Вогнегасник у руках – підозрілий предмет на відстані, а головне правило – просте – не панікувати. На щорічному фестивалі позашкільної освіти у Вінниці надзвичайники показали дітям і дорослим, як діяти у небезпечних ситуаціях. Офіцери-рятувальники говорили про пожежну безпеку. Поруч сапери розповіли про небезпечні знахідки та пояснили, що робити, якщо знайшов підозрілий предмет. А психолог ДСНС розповів про стрес і те, як опанувати себе, коли ситуація стає складною. На окремій локації свою роботу показала собака-рятувальниця Фріда. Разом із кінологом вони продемонстрували, як шукають людей. Діти дивилися, слухали, приміряли каски та захисний одяг. А ще ставили безліч питань рятувальникам, бо знання правил безпеки та вміння правильно діяти у критичний момент можуть врятувати життя. А найкраще засвоюються вони тоді, коли про безпеку говорять просто та зрозуміло. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
0: Чергова частина від служби порятунку Вінниччини.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: У студії з новинами Алла Гаврилюк. Вітаю! Сьогодні про силу, яка проявляється по-різному на спортивній арені та у дитячій вдячності українським захисникам. Спортивний пульс, що бився в унісон із усією Могилів-Подільською громадою. У День фізичної культури та спорту вибухнув святом сили, грації та незламного духу. Центр культури та дозвілля став епіцентром чистого адреналіну. Тут перетнулися шляхи тих, хто тільки навчиться тримати удар чи вести м'яч, і тих, для кого спорт давно є власною філософією життя. Головним акордом свята стало визнання імен, які сьогодні є синонімом спортивної перемоги. Майже 70 почесних грамот та подяк Могилів-Подільської міської ради, а разом із ними заслужені премії, знайшли своїх героїв. Юних чемпіонів і призерів, які здобули звитяги на обласних, всеукраїнських, міжнародних турнірах, а також їхніх тренерів, очільників спортивних закладів та сивочолих ветеранів. Завдяки міській раді та підтримці міського голови Геннадія Глухманюка на спортивній арені України Могилів-Подільська громада звучить голосно та впевнено. Вітаючи спортсменів, зазначила начальниця управління культури та інформаційної діяльності Тетяна Квачко.
2: Від імені міського голови хочу привітати вас з Днем фізичної культури та спорту. В першу чергу хочу звернутися до тренерів, подякувати вам за вашу щоденну працю, за вашу відданість роботі, за те, що ви вкладаєте в наших юних спортсменів. Шановні спортсмени, слава, сила, перемога, терпіння – це ті всі слова, з якими сьогодні ви асоціюєтесь. Ви кращі з кращих. Ви ті, завдяки кому нашу Могилів-Подільську громаду знають не тільки на території Вінницької області, а й по всій Україні і далеко за її межами. Хочу вам побажати не зупинятися на досягнутому. Тільки вперед до нових перемог. Слава Україні!
1: Про те, що за кожним кубком чи медаллю невидимий глядачеві титанічний труд, говорив начальник управління освіти Микола Чорний.
3: В цьому залі зібралися всі прихильники спорту, прихильники здорового способу життя, які вам всім відомо, скільки коштує та ніч.
4: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: ...та запеклі секунди на боксерському рингу. На татамі греко-римська боротьба та дзюдо демонструють сталевий баланс характеру. Настільний теніс вражає шаленою швидкістю, акробатика – неймовірною грацією, а басейн гартує тіло й волю плавців. Відвага з скелелазіння, шахова стратегія, холоднокровність більярду – тут також кожен шукає і знаходить свою вершину. Осередком цієї велетенської енергії залишається Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа. Про реальний масштаб такої спортивної родини нагадала ведуча заходу, директорка Центру культури та дозвілля Яна Алексєєва.
6: У нашій громаді потужна і велика спортивна сім'я, що постійно радує нас новими звершеннями. Протягом року було організовано та проведено більше 100 спортивно-масових заходів з футболу, міні-футболу, малого футболу, футзалу, настільного тенісу, шахів, боксу, греко-римської боротьби, волейболу, баскетболу, скалолазіння, більярдного спорту, дзюдо. Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа, як і раніше, залишається чудовою базою для підготовки юних спортсменів, у якій зараз навчається 312 учнів у 8 відділеннях. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи активно беруть участь у різного рівня змаганнях та гідно представляють нашу громаду, демонструючи високий рівень спортивної майстерності.
1: Коли рух стає пристрастю,

0: реабілітаційного центру Могилів-Подільської лікарні, де зараз відновлюють сили та проходять лікування наші захисники. Здобувачі освіти принесли воїнам смаколики та особливі подарунки – обереги, зроблені власними руками. У кожній стрічці, малюнку чи вирізаному сердечку – дитяча віра та безмежна вдячність. Четвертокласники щиро дякували воїнам за можливість навчатися, бажали міцного здоров'я, якнайшвидшого одужання та найголовнішого – нашої перемоги й миру. Коментуючи подію, класна керівниця Людмила Крива зазначила, що така зустріч стала потужним нагадуванням. Турбота та дитяча щирість – це теж зброя, яка лікує душевні рани, додає сил та наближає день, коли над усією Україною майорітиме синьо-жовтий прапор.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, її краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, от телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріанну, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають мелодрами?
8: Допомагає, да.
9: А якщо
8: відволікається,
9: якийсь напружений момент?
8: Мелодрама?
9: Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов нам осталось дивитися.
8: Кохання.
10: Відвлікатися.
8: П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал. Тільки так.
12: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
11: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Sorry. I was in a depression.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська, випуском «Продакам». У Вінниці відзначили переможців незламного вінниціянського кінофестивалю. Батьків школярів у громадах області просять висловити свою думку щодо організації харчування. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відзначили переможців незламного вінниціянського кінофестивалю. Авторів найкращих короткометражок, створених військовослужбовцями Сил безпеки та оборони України. Цьогоріч на конкурс надійшло близько 40 відео від 30 військових частин, які оцінювало незалежне журі. Їхні комедійні сюжети вкотре переконали організаторів фесту, що український гумор допомагає воїнам вистояти навіть у найважчих фронтових умовах. Усі підрозділи-учасники отримали від команди міжрегіонального гуманітарного штабу ударні FPV-дрони, щоб посилити бойові позиції. Перше місце зайняла 39-та окрема бригада морської піхоти, яка отримала автомобіль-пікап. Друге місце – перший корпус Нацгвардії «Азов», третє – 20-й окремий штурмовий полк. Церемонію нагородження переможців цьогорічного Вінеціянського кінофестивалю можна переглянути на ютуб-каналі Вінницького міського палацу мистецтв. У новому навчальному році в межах реалізації реформи шкільного харчування безкоштовне гаряче харчування отримують учні всіх класів. Для школярів готують страви за сезонним меню. Вони стали різноманітнішими, на харчування більш збалансованим. Щоб зробити шкільне меню для дітей ще кращим у громадах області, батьків учнів просять висловити свою думку щодо організації харчування у школах Вінниччини. Якщо у навчальному закладі виникли проблеми з якістю страв чи продуктів харчування, розміром порцій, температурою готових страв, то батьки дитини можуть повідомити про це за номером телефону, який вказаний у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталі Заболотної, вказавши назву школи, громаду та коротко описавши ситуацію. Це дасть можливість предметно перевірити інформацію та відреагувати там, де це необхідно. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. Мобільна лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб знаходитиметься у вівторок, 15 вересня, біля торгового центру на проспекті Коцюбинського, 70. Всі охочі з 11 до 15 години зможуть безкоштовно перевірити тиск, рівень цукру в крові, зробити кардіограму, визначити індекс маси тіла, а також пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити і COVID-19, отримати консультацію офтальмолога, дізнатися більше про вакцинацію і зробити профілактичні щеплення. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні запустили каталог фільмів за аудіоописом для людей з порушеннями зору. На Львівському форумі видавців презентували результати опитування, що читають українці. У Житомирі започаткували хореографічну премію. А зараз про це та інше докладніше. В Україні започаткували хореографічну премію імені Наталії Скорульської. Її присуджуватимуть хореографам, балетмайстерам та артистам балету, які розвивають національну танцювальну культуру. Вручатимуть премію у Житомирі. Цього року урочиста церемонія відбудеться 15 листопада. Щорічну премію започаткувала громадська організація «Центр хореографічного мистецтва імені Скорульської» за підтримки Міністерства культури і меценатів. 20 тисяч гривень можуть отримати громадяни України, заклади культури, творчі спілки, вищі чи громадські організації за завершені хореографічні твори, міні-балети, балети, мініатюри, композиції упродовж останніх 5 років. Заявки на здобуття хореографічної премії можна подати до 15 жовтня. Детальна інформація на сайті Міжнародної хореографічної асамблеї імені Наталії Скорульської. В Україні запустили каталог фільмів за аудіоописом для людей з порушеннями зору. У ньому фахівці благодійного фонду «Фундація 3.0» зібрали аудіозаписи українською мовою з різних сервісів, які пропонують додаткову голосову доріжку, що описує дії на екрані, міміку, жести персонажів, локації, зміну кадрів, костюми. Каталог створено за фінансової підтримки Українського культурного фонду та Британської ради в Україні. Платформа має посилання на понад 800 фільмів, доступних для перегляду на різних сервісах, серед яких Megogo та Netflix. Тож тепер громадяни з порушеннями зору матимуть можливість обговорити гучну прем'єру з друзями, відпочити після важкого дня чи просто подивитись кіно. Йдеться у дописі фонду. 53% українців прочитали хоча б одну друковану книжку за останній рік. 55% купили книжку для своєї сім'ї. Найчастіше читає та купує книжки молодь. Такими є результати опитування, що читають українці, яке презентували на Львівському форумі видавців. Дослідження провела агенція InfoSapiens на замовлення Букфоруму. Телефонне опитування тривало 9-16 липня. Було опитано 1030 українців віком від 16 років на території України, де працює український мобільний зв'язок. Похибка соцопитування не перевищує 3%. Дитячі книжки – це найпопулярніша категорія серед покупців, зазначається в результатах дослідження. Художню літературу купували 40% опитаних, видання для саморозвитку – 25%, фахові – 15%. Серед покупців 16-19 років найчастіше обирали художню літературу. Її купували 61% респондентів. У віковій групі 20-29 років – 57% українців. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Названо необхідну суму для енергетики України на десятиліття. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Маск анонсував презентацію нового Тесла Родстер. Про це слухайте далі. Потреби української енергетики на найближче десятиліття оцінюються щонайменше у 91 мільярд доларів. Про це напередодні повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль в Телеграм. За підсумками діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України Володимира Зеленського. Він також нагадав, що у лютому було підписано меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. За словами Шмигаля, його головний зміст полягає не в допомозі, а в інвестиціях. Він також повідомив про запуск конкурсу на будівництво 1.5 гігаватної нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшено більш ніж втричі – до 1 гігавата. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Це Київщина, Чернігівщина, Миколаївщина. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Українські регіони отримують генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання. Воно забезпечить резервне електропостачання, сприятиме проведенню ремонтів електромереж та допоможе підтримувати функціонування життєво важливих служб під час атак та перебоїв зі світлом. Виробник електрокарів Тесла представить нове покоління спортивного електромобіля Родстер вже 1 жовтня. Про це заявив гендиректор компанії Ілон Маск. Очікується, що демонстрація відбудеться на випробувальному майданчику SpaceX у МакГрегорі, штат Техас. Очікується, що Тесла готує одразу дві варіації моделі – екстремальну, літаючу модифікацію обмеженої серії та звичайну версію, повністю адаптовану для експлуатації на дорогах. Вартість ексклюзивного літаючого Родстера може сягнути кількох сотень тисяч або навіть понад мільйон доларів. Експерти припускають, така модифікація може залишатися лише ефектним технологічним прототипом, тоді як масовим і придатним для керування продуктом стане саме дорожній варіант. Утім, усі деталі стануть відомі вже під час офіційного дебюту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

знаєш. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, безпечно.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

life this way.

0: тайны шоу-бизнесу.
1: У студії Крістен Колт у випуску про таке. Людина-паук Нуар отримав декілька перемог на Еммі, водночас серіал вже скасували. Ірина Данилевська залишає посаду очільниці Ukrainian Fashion Week. Анджеліна Джолі разом із сином відвідала боксерський клуб у Харкові. Далі про це і не тільки детальніше. Голівудська зірка Анджеліна Джолі під час нещодавньої поїздки Україну несподівано завітала до харківського боксерського клубу разом із своїм молодшим сином Ноксом. Поки Анджеліна спілкувалася з членами клубу та знайомилася з його історією, Нокс залучився до тренування муай-тай разом із українськими військовими. Сама акторка залишила на згадку підписані футболка клубу та побажала українцям сили і перемоги. Цей візит став уже третім приїздом Джолі до України від початку повномасштабної війни. Після майже 30 років на чолі Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська передає керівництво наступниці. Новим виконавчим директором стала Єлизавета Ущака, яка понад 5 років працює в помаді та раніше відповідала за комунікації і міжнародні проєкти. Данилевська зізналася, що думка про зміну керівництва вперше виникла ще у 2025 році, а остаточно на це рішення вплинула кандидатура Єлизавети. Вона наголосила, що нова очільниця має сильну освіту, поділяє цінності команди та вміє працювати в умовах стресу. Сама Данилевська не залишає Ukrainian Fashion Week. Надалі вона координуватиме роботу департаментів та займатиметься економічними питаннями. Тим часом Єлизавета планує продовжити міжнародний розвиток української моди, підтримувати дизайнерів, а одним із перших великих викликів для неї стане підготовка до 30-річчя Ukrainian Fashion Week. Попри скасування, серіал «Людина-паук Нуар» завершив сезон із гучним успіхом на премії Еммі. Проєкт із Ніколасом Кейджем отримав одразу 5 нагород на Еммі-2026, хоча напередодні стало відомо, що продовження не буде. Загалом серіал претендував на 11 статуеток і став найуспішнішим проєктом Prime Video за кількістю номінацій цього року. Однією з причин закриття називають недостатні перегляди у співвідношенні з високою вартістю виробництва, адже серіал знімали одразу у кольоровій та чорно-білих версіях. Сам Ніколас Кейдж до скасування поставився спокійно, заявив, що одного сезону йому цілком достатньо, щоб розповісти історію свого героя. Настя Камецьких потрапила до бази Центру миротворець після низки резонансних заяв про українську та російську мови. У базі артистку назвали провокатором і звинуватили, зокрема, в участі інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію України. Причиною внесення стали, серед іншої, слова про те, що після переходу на українську мову в неї нібито з'явилась киста та зник голос, а психолог порадив повернутися до російської. Настя також заявила, що мовне питання в Україні довели до абсурду і ним дуже сильно маніпулюють, хоча водночас визнала, що Україна має розмовляти українською. Раніше мовні висловлювання Камецьких уже спричинили серйозний скандал, після концертів у США, де вона співала російською та заявила, що неважливо, якою мовою розмовляєш, бренд «Золотий вік» розірвав із нею рекламний контракт. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Колт. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні запустили каталог фільмів за аудіоописом для людей з порушеннями зору. На Львівському форумі видавців презентували результати опитування, що читають українці. У Житомирі започаткували хореографічну премію. А зараз про це та інше докладніше. В Україні започаткували хореографічну премію імені Наталії Скорульської. Її присуджуватимуть хореографам, балетмайстерам та артистам балету, які розвивають національну танцювальну культуру. Вручатимуть премію у Житомирі. Цього року урочиста церемонія відбудеться 15 листопада. Щорічну премію започаткувала громадська організація «Центр хореографічного мистецтва імені Скорульської» за підтримки Міністерства культури і меценатів. 20 тисяч гривень можуть отримати громадяни України, заклади культури, творчі спілки, вищі чи громадські організації за завершені хореографічні твори, міні-балети, балети, мініатюри, композиції упродовж останніх 5 років. Заявки на здобуття хореографічної премії можна подати до 15 жовтня. Детальна інформація на сайті Міжнародної хореографічної асамблеї імені Наталії Скорульської. В Україні запустили каталог фільмів за аудіоописом для людей з порушеннями зору. У ньому фахівці благодійного фонду «Фундація 3.0» зібрали аудіозаписи українською мовою з різних сервісів, які пропонують додаткову голосову доріжку, що описує дії на екрані, міміку, жести персонажів, локації, зміну кадрів, костюми. Каталог створено за фінансової підтримки Українського культурного фонду та Британської ради в Україні. Платформа має посилання на понад 800 фільмів, доступних для перегляду на різних сервісах, серед яких Megogo та Netflix. Тож тепер громадяни з порушеннями зору матимуть можливість обговорити гучну прем'єру з друзями, відпочити після важкого дня чи просто подивитись кіно. Йдеться у дописі фонду. 53% українців прочитали хоча б одну друковану книжку за останній рік. 55% купили книжку для своєї сім'ї. Найчастіше читає та купує книжки молодь. Такими є результати опитування, що читають українці, яке презентували на Львівському форумі видавців. Дослідження провела агенція InfoSapiens на замовлення Букфоруму. Телефонне опитування тривало 9-16 липня. Було опитано 1030 українців віком від 16 років на території України, де працює український мобільний зв'язок. Похибка соцопитування не перевищує 3%. Дитячі книжки – це найпопулярніша категорія серед покупців, зазначається в результатах дослідження. Художню літературу купували 40% опитаних, видання для саморозвитку – 25%, фахові – 15%. Серед покупців 16-19 років найчастіше обирали художню літературу. Її купували 61% респондентів. У віковій групі 20-29 років – 57% українців. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Швеції підраховують результати голосування на парламентських виборах. Громади двох міст допоможуть Одесі з громадським транспортом. З військового обліку за віком тепер виключатимуть автоматично. Не потрібно йти до ТСК. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Швеції підраховують результати голосування на парламентських виборах. Після підрахунку половини бюлетенів два основні політичні блоки розділяють приблизно 20 тисяч голосів виборців. Однак лідирують соціал-демократи. Як повідомили у Центрвиборчкомі цієї країни, лівоцентристська опозиція на чолі з соціал-демократкою Магдаленою Андерсон отримує незначну перевагу над правлячим правим блоком прем'єр-міністра Ульфа Клістерсона. Соціал-демократична партія, яка була однією з провідних політичних сил Швеції з кінцям Другої світової війни, вперше з 2010 року втрачає підтримку людей, зазначається у повідомленні.
2: Україна.
1: Київ та Дніпро допоможуть Одесі з громадським транспортом. Громади обох міст передадуть 7 автобусів Одесі, яка має гостру потребу у транспорті, оскільки багато його рухомого складу ворог знищив, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він нагадав, що столиця у жовтні 2022 року передавала Дніпру в користування 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли під час російського обстрілу. Тепер потребу у транспорті має Одеса. Тож громада міста Дніпра, яка ним користувалась, а також Києва, у власності якого перебувають автобуси, домовились підтримати одеситів. Військовозобов'язаних і резервістів, котрі досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі оберіг. Тож їм не потрібно особисто звертатись до терцентру комплектування, повідомило Міністерство оборони. У Міноборони України нагадали, що граничний вік перебування в запасі становить 60 років для більшості військовозобов'язаних та резервістів, а також 65 років для осіб, які мають звання вищого офіцерського складу. Якщо